U luister na ons ochendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewen.

0: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagavond en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. En vanaand stap ons deur Psalm 132, wat eintlik 'n baie spesiale Psalm is. Die opskrif van die Psalm is gebed vir die huis van God en die huis van Dawid. En as jy kyk na die opskrif, dan sê dit, o Here, dink aan Dawid en al sy moeite. Nou wil ek jy moet dink aan die huis van God. Wat se moeite het Dawid gedoen vir die huis van God? Wel, Dawid bou vir die Here huis bou. Onthou julle, Vader, ek wil vir jy huis bou. Dis sê die Here vir hom, nee, jy gaan nie vir my huis bou nie. Maar gaan jou die planne gee, gaan jou sê hoeveel van alles daar moet wees. Daar gaan baie moeite wees wat jy moet insit om seker te maak dat jy hierdie planne net so kan vat en vir wie kan gee. En al hierdie wat gedoen moet word, al die voorbereiding, jy gaan dit net so gee vir wie? Vir Salomo. So wie is die een wat die huis bou? Salomo. Wie het die psalm geskryf? Salomo. So Salomo kom en sê, o Here, dink aan Dawid en al sy moeite. Hoe weet ons Salomo dit geskryf? Wel, as jy gaan vanaf vers 6 tot 10 en ons gaan eintlik net vanaf vers 8 en 9 lees, dan sê die volgende, staan op na u rusplek, Here, u en die ark van die sterkte, laat die priester bekleed wees met geregtigheid en laat die gunsgenoonte jubel. So kom ons kyk wat sê 2 Kronieke 6 vers 41 vir die volgende. Wat het leer vir ons die volgende. Staan dan nou op na u rusplek, Here God. U en die ark van die sterkte, laat die priesters, Here God, met heil bekleed wees en laat die gunsgenoonte hulle verheug in die goeie. Precies dieselfde gedeelte, Salomo het gesels in al twee gedeeltes. En dan vers 10 van hierdie gedeelte sê, wys u gesalfde nie af nie terwille van Dawid die knegt. Hoor wat sê vers 42 van 2 Kronieke 6. Here God, wys u gesalfde nie af nie, dink aan die gunsbewys van u knegt Dawid. Dan sien ons in vers 11, en die Here het aan Dawid gesweer, 'n waarheid, van die vrug van jou liggaam sal ek laat sit op die troon, as jou seuns my verbond hou en my getuienisse wat ek hulle leer, dan sal hulle seuns vir ewig op jou troon sit. En dan sien ons die bevestiging daarvan, want wie kom uit die stam van Juda uit, wie ons Messias is, koning Jesus, Lukas 1 vers 32. En hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy vader Dawid gee. En hierdie is mooi so mooi. So, dis ons bevestiging. So in die eerste gedeelte word daar gepraat oor die gebed vir die huis van God en dan word daar verwys na die huis van Dawid en dat daar in elke geslag sal iemand van die huis van Dawid op die troon sit. Maar ons moet onthou daar's 'n vereiste. As jou seuns my verbond hou en my getuienisse wat ek hulle geleer het, dan sal hulle seuns ook vir ewig op die troon sit, want die Here het Sion uitverkies en hy het dit as woonplek vir hom begeer. En gesê, dit is my rusplek vir ewig, hier wil ek woon, want ek het dit begeer. So, en dan is daar 'n seën wat die Here spreek oor die huis van Dawid, sy voedsel sal ek ryklik seën, en sy by behoeftiges versadig met brood, en sy priester sal ek met heil beklee, en sy gunsgenote sal vrolik jubel. Hoe wonderlik is dit, nie? En as jy vers 17 en 8 neem, en wat sê dat die Here sal die horing van Dawid laat uitspreid, wat beteken, hulle sal gesalf wees en toeberei wees, dan kan ons gaan kyk na 1 Konings 1 vers 39, en die priester Sadok met die horing met olie uit die tent van geneem en Salomo gesalf, en hulle het op die ramshoring geblaas en die hele volk het gesê, mag koning Salomo lewe. Jy kan dit vers 10 en 11 ook daar insluit. So dis wonderlik om 'n psalm te vat en weer eens net te besef, uit dit wat ons geleer het in 1 Konings en 2 Konings, dit wat ons weet staan in die boek van Lukas, hoe dit alles in een psalm by mekaar kom. That's the kind of God that I serve. En as ons nie die stap deur die Bybel gedoen het nie, het ons vanaand nie nou hierdie geleer nie. Dis hoekom het vir ons 'n voorreg is, om deur die woord van God te stap, met die Alfa en die Omega, en die begin en einde. Vader, dankie vir hierdie week, Here. Dankie dat U ons deurgedra het. Dankie dat ons hierdie week in die stap deur die Bybel so baie kon geleer het. En dankie dat ons elke aand 'n stap verder stap. Ons kan nie wag om maandag verder te stap nie. En ek bid dat U die woord in ons harte sal bly, dat ons hieruit sal leer en dat mense gaan kan deel en nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar daders. Ek wil vra dat U ons deur die aand sal beskerm, elkeen van ons wat hierna luister, en dat daar vrede in elke huis sal wees en dat ons sal leer uit ons foute uit. Is ons gebed as die kind.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker vrydagoggend. Gistermiddag staan ek vir 'n muur en kyk. En daar was 'n venster, nou is daar 'n muur, en is toegebou. En hy prentjie bly by my vanoggend, en ek word wakker met die muur wat toegebou moet word, maar ek sien dat daar's van ons wie daar's toegang, die vyand het toegang tot ons lewe, want daar dinge het in mekaar ingeval. En dan wag jy vir die regte geleentheid, die regte boumateriaal, die regte gereedskap om daai area van jou lewe reg te maak. Jy wag vir die regte oomblik. En ek het vanoggend woord vir jou uit die woord van God. Ek het vanoggend woord wat wil hê, ek wil hê jy moet vanoggend hoor. Die woord van die Here kom vanoggend en sê die baksteen het geval, maar met gekapte klip sal ons bou. Jesaja 9 vers 9. Die baksteen het geval, maar met gekapte klip sal ons bou. Die gekapte klip wat jy sien, nie, jy sal nie hierdie, jy dink jy kan nie nou hierdie muur toe bou nie, jy dink jy kan nie weer opstaan uit hierdie situasie uit nie, jy dink nie jy kan nie nou met wat jy nou het hierdie toegang van die vyand keer nie. Die Here kom vanoggend en sê my kind, ja die baksteen het geval, maar as gekapte klip en met my is het moontlik om my gekapte klip op te tel en hierdie muur toe te bou, so dat die vyand nie meer toegang tot jou lewe het nie, so dat jy weer kan vrede hê, so dat jy weer kan staan meer as 'n oorwinnaar. Nou sekere mense wat nou die boodskap luister vanoggend sê, ek het nie 'n clue waaroor hierdie gaan nie, dan is dit nie jou woord vanoggend nie, maar daar is iemand wat sit in huil vanoggend, daar is iemand wat sit en wag vir hierdie woord, want hulle wag vir hulle deurbraak, hulle wag vir daai antwoord, hulle wag vir dit, en jy wag vir iemand om vir jou die regte boumateriaal te bring, jy wag vir iemand om vir jou die regte gereedskap te bring, en die Vader kom en sê, my kind, ek het vir jou die gekapte klip gegee, jy het alles wat jy nodig het om hierdie toe te bou, en jy kan dit doen, maar doen dit in my naam, doen dit met my, doen dit met die Heilige Gees wat jou lei, maar toe moet dit toe, laat die vyand nie meer toegang tot jou lewe het, tot jou huis het, tot jou hart het nie, en vanoggend gee die Here my 'n duidelike woord om jou te gee, ja die baksteen het geval, dit gebeur, die baksteen het geval, maar met die gekapte klip sal ons bou, daar waar die baksteen was, is daar genoeg klip, en met die Alfa en die Omega, die begin en einde, die God van jou moontlike, Lukas 1 vers 37, en die Heilige Gees wat jou lei, en die krag van God, gaan jy daai muur kan toebou, dat niemand gaan ooit in jou lewe kom en ooit eers weet, as daar oorgeverf is en klaar gepleister is, dat daar 'n venster was nie, dit gaan 'n getuienis wees en niemand gaan dit glo nie, so die Here wil vir jou eindelijk vanoggend sê, my kind, soek jy 'n getuienis, ja, tel hy gekapte klip op, laat ons beginne bou, laat ons hier toemaak, laat ons dit kan pleister, laat ons dit kan verf, en dit gaan tyd vat, want onthou, daai pleister moet droog word, en daarna gaan dit eers geverf word, dan moet ons een koud gee en 'n tweede koud gee, so dinge moet gebeur, maar jy moet vandag begin om hy gekapte klip op te tel, jy kan nie langer laat die vyand toegang het nie, dis die woord wat die Here vanoggend op die vrydagoggend op my hart gelê het, om met jou te deel. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus, dankie vir hierdie woord, Here, dankie dat ons vanoggend hierdie woord kom vat, en ons eie kan maak, Here, dankie dat ons weet vanoggend die gekapte klip, Vader, is precies wat ons vanoggend moes gehoor het, Vader, en ons bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val, en dat daar getuienisse sal instroom, oor wat u vanoggend doen in mense se lewe, en aan u al die lof en al die eer, en ons bid dit in Jesus naam, amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker naweek verder hê, as die Here se wil is gesels ons maandagoggend, en ek kan nie wag om Sondag by die kerk te bedien nie, en is lekker om weer terug te wees by die huis aan Randfontein. 'N geseënde dag.
2: Hartlike groete op hierdie pragtige Vrydagmôre, naweek het aangebreek, en ons kan die naam van die Here groot maak. Ons kyk vandag na hoe lyk God se koninkryk. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad bediening. Matteus 6 vers 9, dit is ons goue gedagte. Laat die koningsheerskappy spoedig kom. Daar is baie mense van ons tyd wat probleme het met die begrip koningsheerskappy van God. Dis omdat hulle 'n verengde beeld van sy koninkryk het en die grootsheid, alles oorkoepeling en majesteit daarvan miskyk. Hulle het ook 'n beperkte ervaring van Christus en begryp nog nie ten volle sy koningsheerskappy nie. Hulle wandel met die Heilige Gees is ook beperk, want hy leer ons daaroor en lei ons in die koninkryk in. Hoe leer ons dan van die God se koningsheerskappy? Eerstens deur Jesus se gelykenis. die verstandige en die onverstandige meisies, Matteus 25, die gelykenis van die saaier, Matteus 13, van die mosterdsaad, Matteus 13, en drie slawe, Matteus 25, die groot bruiloftsfees, Matteus 22, die werkers in die wingerd, Matteus 20, die suurdeeg, Matteus 13, en nog vele anders. Tweedens, deur sy oproep tot bekering, wat in die hele bergpredikasie bevat word, Matteus 5 tot Matteus 7. Derdens, deur sy eis tot weergeboorte, soos met Nikodemus in Johannes 3. Maar hoofsaaklik demonstreer Jesus dit deur sy lewe. Hy leef daarvoor en hy sterf daarvoor. Hoe word ek dan deel van Godse koningsheerskappy? Deur sy koningskap in my totale lewe te erken en my krag in te span en saam te werk tot die uitbreiding van sy koninkryk. Dit kan alleen gedoen word in samenwerking met die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eersterhands van my vertel, Handelinge 1 vers 8. Om alles te wil hê wat God wil hê, om dit altyd te wil hê met alle geleenthede en sonder enige beperkings, dit is die koninkryk van God in ons. Kom ons bid saam, saam met al die gelowiges bid ons, bid ons vanmôre Here, o God, laat die koningsheerskappy spoedig kom. Dankie dat ons vanmôre op hierdie Vrydag kan ervaar dat U is baie goed vir ons. Here, dankie dat U saam met ons loop. Here, dankie dat U hierdie week ons deurgedra het. Here, al ons hoop is gevestig op U. Here, te midde van die aanslag wat daar is, is U in beheer van elkeen van ons lewe. Kom dan oor Skepper Gees en doen dit in ons lewe, dit wat U wil doen. Ons bid dit in Jesus.
3: Wat rollers kyk het sy sagies heen gegaan. Die weskus moes Johanna aan die dood afstaan. Nou spook Johanna in die middel van die nacht. As die wind waai hoor die vir Johanna keel.
4: As ons op die paaie van ons land ry, weet ons hoe noodsaaklik verkeersreels is. Sonder padreels is daar chaos, botsings en ongevalle. Net so het ons harte ook reels nodig om veilig deur die lewe en verhoudings te navigeer. In Romeine 12 vers 9 gee die woord vir ons die deurslaggewende riglyne waar ons lees, die liefde moet opreg wees, verpes wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Nou die eerste patriaal is opregtheid. Die lewe is ongelukkig dikwels vol skynliefde. Mense wat net lief het as het hulle pas, of wanneer hulle iets daaruit kan kry. Maar ware christelike liefde dra nie een masker nie, dit vloei uit een suiwer, onbaatsigtige hart. Die tweede patriaal waarna Paulus verwys, gee vir ons richting. Opregte liefde beteken nie ons aanvaar net alles blindelings nie. Dit het 'n duidelike morele kompas. Die tekst sê, ons moet die kwaad actief verafskie. Dit sluit aan by 1 Korintiërs 13 vers 6 wat sê, dit verbly om nie oor die onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Ware liefde, liewe luisteraar, beskerm die waarheid en draai sy rug op dit wat seer maak of afbreek. Die laaste patriaal is volharding, namelijk om vast te hou aan wat goed is. Om die goeie te kies is 'n daaglikse besluit, selfs wanneer die pad optraand en moeilik raak. Galasiërs 6 vers 9 bemoedig hierdie eindste punt waar staan, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd die oes insamel. Liewe luisteraar, kom ons toets vandag ons eie lewenspad. Is jou liefde opreg? Kies jy aktief die goeie, of ry jy bloot saam met die stroom? Mag ons harte se padreëls altyd perfek ooreenstem met God se padkaart van liefde. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige beeld waarmee ons dan ook vanoggend hierdie nuwe dag kan ingaan. Seën ons doen en late en so ook ons geliefdes. Amen.

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

sy skoonseen Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir weetel, dis 'n vryland en oom is nie my baan.

Hartelike goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is. Dit is vrijdag en dit is 3 uur en dit is Ray Conniff wat ons inlei. Naam, wel, eindelijk die liedjie is Memories Are Made of This, maar die program is Goue Treffers van al die jare. Eindelijk meer van die hier tussen 59 tot so 83 daar rond, gewoonlik. Maar daar is die wat ek bietjie ander muziek ook tussen beide gooi, en is als lekker luister muziek, en dit is concert wat julle allemaal nou bezig is om by te woon, so om jou voor te berei vir die naweek wat voorlê. Ok, kom ons skop sommer dadelijk af, en die eerste ene is, kom ons kyk, Johnny Preston, hy van Coorville. Hy is op 18 Augustus 1939 gebore en hy is oorlede 4 Maart 2011. Professioneel was hy bekend as Johnny Preston, bekend as Amerikaanse rock and roll sanger. Hy is vooral bekend vir sy internationale nummer 1 treffer Running Bear van 1959. Soos ek gesê het, ons gaan ver terug. 1959. En sy ander treffer van 1960 was Cradle of Love. Preston is in Port Arthur, Texas gebore en was in van Cajun in Duitse afkomst. Hy het tydens die hoërskooljare aan koorkompetities reg oor Texas deelgeneem. Hy het 'n rock and roll groep genaamd The Shades het hy gestig. Hulle is by 'n plaaslike klub deur JP The Big Bopper Richardson sien optree. Ok, ons luister na die eerste ene wat ek genoem het, is sy groot treffer, sy signature tune. Hy is John Preston en die liekie Running Bear. Ja, die Indiane het die gewoonte gehad, as een baba gebore is, dan kyk hulle rond en die eerste ding wat hulle sien, is waar die baba na die ding vernoem. En nou ek glo, hierdie ou het een beer gesien wat hardloop. En toe word die arme dochterkie Running Bear genoem. Ok, dit is waar die naam vandaan kom. Hier kom hulle.

0: Uka Tuka, dit is Johnny Preston, Running Bear. En dan het hulle ook gepraat van Little White Dove, so die ander een wat dan gebore was, het die pa seker een duifie gesien wat vlieg. Ok, ons het mense in die wachtkamer, en heel eerste daar is Henny. Henny Viveers, hy sê, hy is daar van Western Area, hy sê, as hy, daar hoor hy nou vir Ludwig, goeiemiddag, hy sê, hy moet seker eerst sê, middag aan amal wat ingeskakel is, en hy glo sommer weer, dit gaan een mooi program wees. En dan direct na hom is soos gewoonlik ook Letty. Letty sê, hallo, ek hoop het gaan goed, en ek wil graag net groete stuur aan my pa, Henny, my ma Grita, broers, Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en dan vir Abigail. En sommer vir amal wat saamluister. Ek weet die program gaan mooi wees, dankie. As hy, daar die pressure is op, julle druk my. Maar in elk geval, marg en welkom by die program julle. Ek hoop julle gaan het geniet. Dit is die normale trant. So ek glo julle gaan van die muziek hou. Right, ons stap aan en wie is volgende? Kom ons kyk. Lulu Kennedy Kearns, gebore Mary McDonald McLachlan, dit is op 3 November 1948, Skotse sangeres, liedjieskrywer, actrice en televisiepersoonlikheid. Haar loopbaan strek oor 6 dekades. Haar debuut enkelsnit, dekweergawe van the Isley Brothers se Shout, het die top 10 in die UK singles charts in 1964 bereik. In 1967 is hy tot internationale prominentie gestyg, nadat sy die rolprent To Sir With Love, nadat sy in die rolprent verskyn het, en die themalied gesing het, wat vir 5 opeenvolgende weke bo aan die Amerikaanse Billboard Hot 100 was. Gedurende 1960s het sy nog 5 top 10 treffers in die Verenigde Koninkryk behaal, insluitend Boom Bang Bang, wat die Eurovisie Song Contest in 69 gewen het, met 'n kragtige stem. In 1974 het sy die titel gesing vir James Bond rolprent, The Man with the Golden Gun. In die middel 90s het sy Lulu haar eerste nummer 1 enkelsnit in die Verenigde Koninkryk gehad, Relight My Fire. Ons gaan luister na I'm a Tiger.
1: Hello, music for young people in Hamburg.
2: I'm a tiger.
1: I'm a tiger.

Lulu, sy herken daar, I'm a Tiger, en ja, baie gewilde liedjie gewees in daardie dag. Chesney Hawks, hy lê in wag vir sy beurt, en hy is op 22 September 1971 gebore in die hartjie van Engeland, by name Windsor in Berkshire. Hy is vernoem na die Engelse komediant Chesney Allen, en met sy pa, Len Chips Hawk, was wat hoofsanger van die Tremolos was, in sy familie in vermakelijkheidswereld betrokke, was hy, ja, daar is baie in sy familie, wat betrokke was in die in vermakelijkheid. Hy voltooi sy skoolloopbaan in Sunnydale en begin as akteur op 19-jarige ouderdom in die rolprent Buddy's Song, en in maart maand van die volgende jaar, dit is 1991, stel hy sy grootste sangtreffer vry, wat vir in meer as een rolprent gebruik word as themalied, I Am the One and Only, soos geskryf dier Nick Kershaw, en dit is ook die liedjie wat hy vandag hier vir ons sing. Kom ons luister, Chesney Hawks, I Am the One and Only, die een en enigste is hy.

'n prachtige genre van muziek, The One and Only, dier Chesney Hawkes. Middle of the Road is volgende, en hulle het aanvankelijk hier in 1967 af, het hulle ook opgetree as Part 4, en later was hulle Los Caracas, voor hulle op 1 April 1970 by mekaar gekom het met Sally Carr as sangeres. Nou die Sally Carr is die meisiekie met die helium stemmiekie, soos ek haar altyd noem. En ja, die drummer is Ken Andrew, hy is die lead gitaarspeler Ian McCready, en sy broer Eric op bas, Middle of the Road, is toegeskip. Ook van Skotland het maar wel gesukkel om op dreef te kom, toe trek hulle in 1972 na Italië, waar al ampers onmiddellike treffer in die ABBA-stijl geword het. En onder die bestuurderskap van muziekvervaardiger Giacomo Tosti. Hulle bekendste plaat was die immer groen chippy chippy cheep cheep, maar vandag, okay, ons gaan luister na so 'n medley van hulle liedjies, so 'n hele paar van hulle liedjies wat in een liedjie saamgevat is. Dis 'n medley. Hier kom Middle of the Road met Sally Carr, die sangeres.

Was hy, Sally Carr, wat daar vir Middle of the Road gesing het, en dit is so'n medley van hulle liedjies, en ja, as mens, ek het gaan kyk op Google Images, en ek het daar toe daar opgespoor hoe sy dees daar lyk, en sy het nogal dem alright geverouder, nog steeds min of meer diezelfde, daar het nie veel verander nie. Okay, nou, op die draaitafel, ek sien ook hier so eers nou, Hanlie is so pas ingeskakel, en goeiemiddag Hanlie, daar van Kempton Park, ek hoop jy geniet die muziek vanmiddag, ek geloof jy sal, soos gewoonlik, en ja, so daar is nou twee van Kempton Park reeds ingeskakel, Letty is ook al klaar ingeskakel, en sy luister al. Okay, ons kom nou by jou ou. Och, my broer was mal oor hierdie ou gewees, en ek, Neil Leslie Diamond, 24 januari 1941 in die Coney Island gedeelte van Brooklyn, is hy gebore. Dit is in New York City. Nou, New York City het, ja, ek weet nie wat noem hulle die area specifiek nie, maar hulle het so een heel brouwachtige plekkie daar, wat hulle in Judge Judy is ook daar gebore, in die eindelike, ek dink is, ja, dit is, jy is Brooklyn, ek is nie seker nie, maar ek weet, gebied waar jy nie in die nacht rondloop nie. Sy pa, dit is nou Neil Diamond's pa, Akiba, bekend as Keith Diamond, was een drooggoedere handelaar, en beide hy en sy vrou Rose was Joodse immigrante uit Pole. Die Diamond familie het tydelik na Cheyenne, dit is in Wyoming, verskuif, weens Keith Diamond's militaire dienst tydens die Tweede Wereldoorlog. Tydens hulle tyd, of ja, in Wyoming, het Neil verlief geraak op die Sing Cowboy movies, rolprente, en op matinee vertoonings by plaaslike theater. Ons het nooit een saterdag matinee misgeloop nie, ons het al, ons was elke saterdag was ons in welkom nog, in die Alpha Theater. Ek glo nie, hy wees nog rolprente nie. Ek glo nie, enige plek wees nog rolprente na TV nie. Maar in elk geval, na die einde van die Tweede Wereldoorlog, het Neil en sy ouders teruggekeer na Brooklyn. Hy het $9 akoestiese gitaar as verjaarsdag geskenk gekry, wat sy belangstelling in muziek geprikkel het. Ons luister na Neil Diamond. Die liedjie wat hy vir ons bring is I Am I Said. Dit is soos net hy dit kan sing. Een ding van Neil Diamond wat ek kan sê, is elke vertoning van hom is anders. As hy hierdie vertoning I Am I Said sing, op die volgende vertoning as hy hom weer gebruik, sing hom op 'n ander manier. Hy het soveel draaie en dinge in sy liedjies gesit, dat die selfde liedjie klink skoon soos 'n ander liedjie, elke keer wanneer hy hom opdra. Ook voordraak meen. Okay, hier is Neil Diamond. I Am I Said.

Neil Diamond, I am my set, sê hy. En ja, hy, jy weet, nou gesê, my broer het baie van hom gehou. My broer het so klein wit Volkswagen Beetlekie gehad. En binnen die Beetlekie was daar, wat ons daai tyd, die uittrek tapes, wat hy kon speel. Jy het altyd gehoor, daar kom Neil Diamond, en dan as jy in die straat afkyk, dan wacht jy, die wacht jylle rikkie, dan kom hy eers om die draai. Die muziek het omver vooruit gegaan, so hard soos hy die ding gespeel het in die klein Foxy Beetle. Tennessee Ford, ja, hy is eindelijk gebore as

Goeie genugtig. Ek het geweet waar jy lei, King of the Wild Front, en die teer. Ek het nie geweet, hy gaan nou, ek het geweet wat boere te wees, maar hy vraag is daar bygekom, hoe hy dit recht krijg, weet ek nie. Dit is Tennessee Ernest Ford, en hy het vir ons gesing David Crockett, The Ballad of. Okay, ja, Kimberley is vandag damn koud, moet ek sê. As jy net so na buiten kyk, kan lyk het, ey, dit lyk soos 'n lekker dag, maar gaan uit. Dit is een surprise as jy daar buiten kan kom. Dan is jy ewe skielik, ey, dit is ysig. Maar ek moet daarom vir die weerbureau krediet gee vandag. Hulle het gesê, ons maximum vandag gaan 18 grade wees. Dis op die oomlik, is het op die kop 18, en ja, en hy is nou al heel marig, is hy 18, en sunny. Ok, ja, so, hulle is betek keer spot on. Ok, wie gaan ons nou, die Bachelors, ja, die Bachelors was een gewilde muziekgroep. Hulle was afkomstig van Dublin in Ierland, nou ja, van Dublin, Ierland, kan hulle maar net goed wees.

hoofdzakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkryk. Hulle het verskeie internationale treffers gedurende 1960s gehad, insluitend 8 top 10 enkelspelers in die Verenigde Koninkryk tussen 1963 en 66. Die stichterslede van die groep Conlith Klusky, hy is sy jonger broer Declan Klusky en hulle vriend Sean James Stokes. Hulle het hulle eerste groep saam in 1957 gevorm as The Harmonicords, die klassieke instrumentale harmonika vertoning. Ons gaan luister na die Bachelors en die liedjie wat hulle vir ons doen is ook een wat later baie gewild geword het, en dit is I Wouldn't Trade You for the World. Dit is nou mooi gesê. Ja, as jy rarig lief is waar.

Die Bee Gees, die specifieke liekie was ook baie gewild in 1968. Ja, die meisies was mal oor hom en hulle was mal om hom te dans. Wel, nie mal om hom te dans nie, hulle het geniet om hom te dans. Dit is die Bee Gees 1968, Words, en net voor dit, I started a joke. Kijk, wie het ons nou? My oh my, my oh my, is een liekie van die Britse rockgroep Slade, wat in 1983 vrygestel is of uitgereik is, as die tweede enkelsnit van die groepse 11de studio album, The Amazing Kamikaze Syndrome. En in 1984, as die tweede solo van die album, se Amerikaanse Eweknie, Keep Your Hands Off My Power Supply. Hierdie liekie is geskryf dier hoofsanger Noddy Holde en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig dier John Punter. Dit was nummer 2 in die Verenigde Koninkryk en was ook die groepse tweede top 40 treffer in Amerika, waar het nummer 37 bereik het. Ek so gedink het, hy sal baie beter doen. Ek hou eindelijk baie van die liekie. Ek kan nie sien hoe hy net op nummer 37 gaan draai het nie. Hy moes nader hier aan die top 5 gewees het. Ok, maar dit is die loop van saak. Jy weet, partij liekies, denk ek, jyl, dit is nou een fantastische liekie. En dan hoor ek, maar hy presteer nie. Ander liekies weer, denk ek, ek nie, want ek sal hom nie koop nie. En dan is hy van die top snitte. Het hang net af, in my opinie, hoe hy bemark word. Selfs met kunstenaars ook. Ek vind, baie kunstenaars, dink ek, is fantasties. En dan is hulle maar mediocre. Hulle kom nêrens nie. En dan ander weer, wat ek dink is rarig pathetisch, hulle raak groot name in die industrie. As mens daar kan voorspel en kan recht kry, wat is die geheim daarachter? Dat gloei kan ryk word. Maar in elk geval, hier is My Oh My van Slade, en ek hou van hierdie ene.

swaar orkestrale muziek wat by die liekie gaan. So ek wonder of hulle sessie orkest gehad het, of hulle self die muziek gemaakt het, maar dit is een groot orkest daai, vir een klein groep, soos wat Slade maar was. Maar uitstekend gedoen. Ok, hierdie ander, wel, hierdie klomp wat nou vir ons gaan sing, was ook baie gewild gewees. Hierdie, hulle is een Amerikaanse familie van 6 kinders en die ma sing vanuit Newport op Rhodes Island. Die twee broers, Bob en Barry, het in 1965 beginne saamspeel en so met die verloop van tyd is die rest van die familie ook ingetrek. Hulle ouderdomme het gewissel van 8 tot 19 en die ma Barbara was die laaste een om ook aan die aan te sluit by hierdie groep in 1967. Die 1970 televisie reeks oor die Partridge Family was geskoei op hierdie musikale familie. Die snit waarna ons gaan luister is deur Tony Romeo en het gestuig tot nummer 10 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Hier sing die Castle Family vir ons en ons luister na Hendy & Lyk, een van hulle grootstes.

Nou ja, as hulle sê jy kan weggevoer word dier muziek, dan doen die Kelly family dit net, en dit is wat hulle doen met my. Ek raak skoon in vervoering wanneer ek na hulle luister. Hulle is topklas. Okay, wie gaan ons nou luister? Hierdie groep is van Oos-London in Suid-Afrika en dit is in 1969 wat hulle gewild was. Hulle word vernoem na die hotel waar hulle gereeld optree, namelijk die Deals Hotel, so met ander woorde, in 1971, hulle presteer, hulle presenteer destijdse radiopersoonlikheid Pieter Loutus. Die groep met die gouden plaat toekenning vir Look Out, Here Comes Tomorrow, en kort daarna, in 1971 volg hulle tweede groot treffer, When Love Comes Knocking at Your Door. Ons luister na die Deelians en die eerste heel grootte van hulle, Deals Hotel waar hulle opgetreed. Look Out, Here Comes Tomorrow.

Die Deliens, baie gewild gewees en ja, hulle wel in Suid-Afrika van Oos-London. Ok, ons gaan nog gauw een indruk voor die funny spot en vandagse funny spot is maar weer Nathaniel. Nathaniel wat praat oor die kadette by die school. Ons gaan gauw indruk hierso. Pieter Alexander McKay, hy is gebore 30 Augustus 1949, bekend as Pieter Maffei, is een Roemeens gebore Duitse muzikant, sanger en komponis. Hy is gebore in Brasov. Dit is Duits vir Kronstad. Ok, Brasov. Duits is Kronstad. Roemenië, die seun van een Duitser, hy was 14 jaar oud toe sy gesin in 1963 na sy ouers in sy West-Duitslandse huis verhuis het. In die begin jaar, dieselfde jaar, het hy sy eerste groep, The Dukes, begin, nadat hy sy opleiding voltooi het en het vir Chemie Graphics, kunstvervaardiger, gewerk. En ja, Maffei het in baie clubs opgetree waar hy sy muziek versprei het. Ons luister na sy groot, groot treffer en julle weet allemaal, wat het Pieter Maffei gesing? You. Dit was ook my vrou se groot gunsteling. Dit was in 1970. You.

0: Pieter Maffay, baie gewilde ene, 1970 was hy gewild gewees, en die liekie is You. Right, ons is daar, ons is halfpad met die program, en gewoonlik halfpad is dit tyd vir die funny spot. Nou vandag het ons Nathaniel Leroux, is geboren in 1963, hy is nog een sientje man, en is een Suid-Afrikaanse sanger, liedjieskrywer en vermaakkunstenaar. Hy het sy eerste loopbaan, sy loopbaan het in 1987 begin met die uitreiking van sy eerste enkelspeler, Maybe Time. Sedertdien het hy al 19 albums uitgereik, meer as 80 oorspronkelike theaterproduksies opgevoer en 19 boeke gepubliseer. En oor die afgelope 3 dekades het hy om nie alleen as sanger, liedjieskrywer, vervaardiger, regisseur, ontwerper en openbare spreker gevestig nie, maar ook Suid-Afrika se voorste eksponent in die solo toneel. Daniel bestuur sy eie produksiemaatskappy, sy House of Music. Hy is ook die skepper van die Kaalkop Lifestyle reeks produkte en het ook sy eie liefdadigheidsorganisasie, The Nathaniel Progress Project. Ok, ons gaan luister na die story wat hy vertel. Ek weet nie, hulle het nie meer kadette op school nie. Wonder wat maak hulle in die periode? Maar in elk geval, ons het kadette op school gehad en die kadet periode op hulle school. Die een onnie het gedink, dit is goed dat die seuns kadette moet doen. En hier is Nathaniel en hy vertel ons die hele story.
1: Oor kan die AGS kerk het meneer en mevrou Fish gewoon in 'n ongelooflike vervelige huis omring van net so vervelige tuin. Meneer Fish was nooit te sien nie, nooit nie, maar die tuin was altyd netjies, beddinkies gesnoei, gras geknip, niemand het geweet hoe's dit moontlik nie. Die voordeur was altyd oop dag en nacht en in die voordeur het mevrou Fish gestaan, dag en nacht. Sy was geklee in een lang bont japon, een string krale klip haar de haare, sigaret en een glas aanmaak koeldrank. Mens het gesê, slaap sy nooit. Aan een bad sy. Of kook, of vee. Groot okkie. Ons kinders was baie geskrikkerig vir haar, maar ons moes elke dag voor en na school vir baie huis beweeg. Maar soos ons ouwer word, het ons begin om haar gewoon te raak. Ouwer word het echter sy eie probleme. Soos het ons een dag allemaal in die klas toe meneer Blignout binnen storm en aankondig dis tyd dat ons groepie ook begin met kadette en behoed die een wie sy uniform vrijdag nie reg is nie. Meneer Blignout was 'n persoonlike vriend van Satan en hy het elke dag met sy hangwange en sy sweetbak opgedaag om te kyk hoeveel jong lewens hy kon verwoes. Vrydag het hy in 'n uniform verskyn en die ouwe leerlinge al om die skool laat marcheer. Ek kon dit nie verstaan nie. Hoe kan 'n onderwyser een dag van die week verander in 'n kaptein of 'n generaal? En hoekom het kinders marcheer? En hoekom het ons uniforms dra? En hoekom moet dit kakie wees? Ek het al in baie boeke baie mooi uniforms gesien, baie lande dra wit, ander dra swart, ty dra blauw of donkergroen. Nie ons nie, ons dra kakie. Wat op aarde is kakie behalwe sand, grondboontjies, kots en papiersakke? Maar so daag ek die eerste vrydag op in my uniform. Om alles erger te maak, het ek 'n kort broek aan. Iets wat ek selfs as baba geweier het om te dra. Ek is naar en my knieë bewe. Uiteindelik lui die klok en is dit tyd vir 'n uur in die hel. Ons staan allemaal voor die skool in rye. Agter my staan Bennetjie Loods. Bennetjie Loods was 'n baie kort kind. wie sy linker oog die hele tyd geknip het van spanning. Hy kon vreeslik opgewonde raak en dan kom niemand om stil kry nie. Bennetjie loods steek sy hand op, wat is dit, sê meneer Blagna. Hoekom het ons hierdie kleren aan, sê Bennetjie loods? Amal het het aan, sê meneer Blagna. Hoekom, sê Bennetjie loods? So dat jy saam smelt met jou achtergrond, sê meneer Blagna. Hoekom, sê Bennetjie loods? So dat niemand jou kan sien nie, sê meneer Blagna. Amal kan my sien, sê Bennetjie loods. Nie as jy in een bos is nie, sê meneer Blagna. Ons is nie nou in een bos nie, sê Bennetjie. Ons is nooit in een bos nie. En een bos is groen. En jy kan nie marcheer in een bos nie. En my ma sê, marcheer bakke konfrontatie aan, en sy sê, mens kan doodgaan van sonsteek. Shut up, skree meneer Blagna. Hy is so kwaad, hy laat ons vir 2 ure al om die school marcheer. Niemand kry die ritme nie. Nie ons nie. Nie die kind wat die bevele skree nie. Ook nie die 30 idioote wat op gekneesde trompette besig is om die sin uit die lewe uit te blaas nie. Ek sweet soos 'n gewonde bok. Om en om die skool fokus ek net op Rasmus Pienaar se groot mensboude. En besluit ek kom in my volgende lewe terug as badwater. Die hel hou vir maande aan. Ek kry doktersbriewe, ek reël ekstra klavierlesse, ek beseer myself. Ek huil, ek skryf gedigte en kruip weg, maar as ek weer sien, is ek die kleur van kots, om en om die skool. Uiteindelik kry ons die ritme en ruk ons een dag soos een man tot halt. Bennetjie loods steek sy hand op. My ma sê, wat help het mens oefen en niemand sien het nie. Sy sê, ons moet hier die dorp marcheer. Sy sê, alle honderde mense moet vlaggies en streamers sê wat hulle kan baai. Dan collecteer ons vir die nuwe skool. Ek my ma sê, wat sy toekomst het 'n kind wat elke oggend moet begin met 'n skewe hek. Sy sê, mense besef nie hoe vatbaar is kinders nie. Sy sê, enige ding kan hulle letse maak. My ma sê, dis tyd dat iemand verantwoordelikheid vat vir iets wat sin maak, pleksvol in hulle ronde trippels, donkies in 'n meelfabriek. Shut up, skree meneer Blug nou. Maar 3 maande later is die dorp in rep en roer. Ons marcheer deur die straat. Honderde mense is daar met vlaggies. Heel voor is een vlot. Dit lyk of iemand tuin gemaakt het in sy jacuzzi. Dit stel ons plante groei en ons erfenis voor. Achter dit is die trompet en die witte en dan ons. Vir 3 blokke gaan het baie goed. Toe moet ons rechts draai. In die straat met die AGS kerk. En omdat allemaal of na mevrou Fisch staar of net koeskoes voorbij hardloop, het niemand nog ooit na die kerk gekyk nie. Ek lig my oë van Rasmus Pienaar af en kyk na die AGS kerk en sien vir die eerste keer het bestaan uit miljoene sierstene in die afskuwelike skakering getiteld Kakie. Eers marcheer ons erfenis voorbij, toe die trompette en toe ons. En vir die eerste keer smelt ons saam met ons agtergrond. Ons is weg. Op haar stoep gooi mevrou Fischer glas neer en gil in 'n diep stem. Kom terug, skree sy. Pas allemaal. Sy begin hardloop. Sy hardloop dat haar japon agterbly. Toe haar krale en toe haar hare. Kom terug, skree sy. En soos sy naderkom, so sien ons dit. Die bleskop, die stoppelbaard, die harige hande. Mevrou Fisch is meneer Fisch. Vinniger, skree meneer Blugnout. Ons marcheer voorbij die kerk. Daar is julle, sê meneer en mevrou Fisch. Vinniger, skree meneer Blugnout. Die optocht kom 3 blokke later tot stilstaan. Net my ma en Bennetjie Loodse maak klaphande. Een vrou is daar met 'n vlaggie en die res is in hulle karre. Terug by die huis trek ek my mens klere aan en gaan sit in die kombuis. Wat het vandag gebeur, sê ek vir my ma. Het is 'n baie spesiale dag, sê my ma. Dit gebeur net as jy die bloed roer. Ek sê, wat beteken dit? Alles gaan oor bloed, sê my ma. Dit wat jy geërf het, is in jou bloed. En dit wat jy rarig moet wees, is ook in jou bloed. Om van die een te ontsnap of die ander wakker te maak, moet jy die bloed roer. Ou Blignout met sy spetpak het nog nooit. Dis sal hy nooit weet van beter. Maar hy is 10-1 doodgelukkig so. Meneer Fish het wel.
0: As hy, Nathaniel, hulle sê nie, hulle sê, dit is nie wat er story jy vertel nie, dis hoe jy dit vertel. En daar loop Nathaniel heel voor met vleende vaandels. En ja, die kadette, dat het ook hier so van Henny het ek nou boodskap gekry, hy sê, hy wil my nog sê, die Alpha, dit is nou die theater waarvan ek gepraat het, daarin welkom, staan vir donker jare nie meer nie. Dit het toe een ijskaatsbaan geword vir een hele paar jaar. Nou is dit, as ek reg onthou, een type van een restaurant, hotel of so iets, was vandag precies 3 weke terug, was hy daar voorbij. Ja, ek weet, reg langs die Alpha was die Golden Orange gewees. Dit is ook een hotel gewees. En dan, ek weet, daar was ook nog een ijskaatsbaan dan, daar iewers, daar rond, daar nader na die boonste sirkel toe, was daar, daar was ook een hotel daar wat afgebreek is, die Welkom Hotel, of ek weet nie wat er heen nie, wat afgebreek is daar, daar had hulle so groot sinkgebouw, wat hulle ook een ijskaatsbaan gemaakt het, maar ja, as die Alpha dan een ijskaatsbaan geword het, hy kon seker nie, wel, ek wonder of hulle die sitplekke uitgehaal het, hy kon seker nie een groot arena gewees het nie, waar jy kon skaats nie. Ok, ons stap aan en wat het ons nou hier? Kom ons kyk op die draaitafel. Oeps. Fox on the Run is een liekie van die Britse groep en hulle was Sweet of This Sweet, soos hulle genoem was, wat die eerste keer in 1974 opgeneem is. Dit was die eerste Sweet solo wat deur die groep self geskryf is, eerder as om die producente Nicky Chin en Mike Chapman. Die liekie was uitstekend gevaar, het as uitstekend gevaar op die Australiese kaarte, wat tussen Augustus en September 1975 6 weke op nummer 1 was. En het die beste kaart solo vir daardie jaar in Australië geword. Ons luister na Sweet of the Sweden met Fox on the Run, ook een baie gewilde liedjie. Dit was 1975 geweest. How about Sweet? Fox on the Run. Columbo

Dat is hy, 1975, Fox on the Run van die Sweet. Die Platters, Amerikaanse vokale groep, wat in 1952 gestig is. Tjo, dit is lang terug, he. Is amper so oud soos, nee, dit is so oud soos ek is, 1952. Hulle is een van die suksesvolste vokale groepe wat die vroeë rock'n'roll era in 1955 en 1967 40 solos op die Billboard Hot 100 gehad, insluitend 4 nummer 1 treffers. Die Platters gaan voort om Reed se blywende nalatenskap te vervul en presteer vandag nog reg oor die wêreld. Ons luister na die Platters en die lied is een van hulle groot gunstelinge of treffers. Dit is Harbor Lights.

Dat is een baie mooi liekie van die Platters en Habelites. Ok, die volgende groep is ook een van my groot gunstelinge, vooral nadat hulle die New Seekers geword het. Hier is hulle nog net The Seekers. Die liekie Turn, Turn, Turn, To Everything There Is A Season. En die liekie is geskryf dier Pete Seeger in die laat 1950s en die eerste keer opgeneem in 1959. Die lirieke, behalwe vir die titel, was dwars deur die lied herhaal. En die laaste twee reels bestaan uit die eerste 8 verse van die derde hoofstuk van die Bybelse predikerboek. Die liedjie is oorspronkelijk in 1962 vrygestel of uitgereik dan as To Every Little Thing There Is

paar maande later op Seeger se Bitter and the Sweet. Die liekie het later 1965 'n internationale treffer geword, toe dit deur die Amerikaanse folk rock groep The Birds aangepas is. Ons luister hier na die weergawe van die Seekers, is die liekie Turn, Turn, Turn. En ja, hoekom nie? Dan direct daarna luister ons dan na hulle ander groot groot, wat hulle eindelijk op die kaarte geplaas het, met Judith Durham, en dit is A World of Our Own, was een baie gewilde liedje geweest. Ok, eerste die Seekers met Turn, Turn, Turn, en dan A World of Our Own, 1966.

Lekker beat in hom. En dit is Tol en Tol, die twee broers, met On Top of the World. Judith Collins. Sy was gebore, Judith Marjorie Collins, was gebore op 1 Mei 1939 en sy is Amerikaanse sangeres en liedjeskrywer wat bekend staan vir haar elektriese smaak in liedjes wat sy opneem. En dit wissel van folkmuziek, melodieë, popmuziek, rock'n'roll en contemporaire muziek. En dan was sy ook een vierige sociale activis. Collins' debietalbum A Maid of Constant Sorrow is in 1961 vrygestel of uitgereik, maar dit was die snit vanaf haar 1967 album Wildflowers, Both Sides Now, wat ons allemaal ken, he. Geskryf dier John Mitchell, wat Collins' internationale prominentie gegeet. Ons luister na haar ander groot een, wat sy ook baie bekend is voor, en dit is Send In The Clowns. Ja, die rykes of die koning adellike geslag. Hulle het ons altyd aan die einde van hulle etes, hulle groot diners, het hulle jesters gehad, mense grapkasse, wat hulle ingestuur het, om dan te kom spot daar binne. En hierdie jesters het nogal weggekom met moord, hulle het sommer op die koningse skoot gaan sit en sy neus getrek en, jy weet, hulle, dit was snaaks. Hulle kon sulke snaakse dingetjies doen en wegkom daarmee. Ons luister, Judith Collins, Sending the Clowns. Die ete is verby, nee?

Judy Collins, Send in the Clowns. Ja, mens kan duidelik hoor haar stem in hierdie spesifieke liedjie. As jy byvoorbeeld vat die ander een wat sy sing, I've Looked at Clouds from Both Sides, sy klink baie meer sopranies daar. Hierso klink sy totaal alt. En is moeilik om te dink dat dit dieselfde persoon is wat al twee hierdie liedjies sing. Okay, waar gaan ons nou heen? Ons gaan nou na Milky Way, is die liedjie, ek het hom lang klas gespeel, is die liedjie dier Syd Barrett, wat van die Apple album, Apple, en die liedjie is in 7 juni 1970 opgeneem, en vervaardig dier Barrett'se vriend, en voormalige groeplid, David Gilmour. Ons luister na Columbus, en die plaat wat hulle vir ons bring, is natuurlijk 1975 plaat, en dit is Milky Ways.

Dit was toe iemand anders, dit is nie Johnny Tillotson wat daar gesing het nie, so ek neem aan, het moet maar Ernest Ashworth wees, ek sal gaan opsoek en kyk waaroor gaan hy, ek ken hom glad nie, want dit was totaal een ander stem daai, wat ek nie gewoond is aan wat daai liedjie sing nie. Maarten Netling, kom ons gaan voordat ons by Maarten Netling kom, kom ons sê net gauw wat gaan aan vir die res van die aand. Ek sien Letty, sy het gegroet intussen, sy sê dankie vir die mooi program, sy glo, wel sy sê dit was uit die boonste rakke, ek groet net so lang, maar ek luister verder. Dankie dat jy ingeskakel is Letty, en ja, ek is bly hierdie program geniet, en dit is tot wat is vandag, vrijdag, o, so tot sondag aand geloof, dan sal jylle weer ingeskakel wees, direct na ek hier klaar is, is daar so half uur speling, voordat ons kom by die volgende program, wat op Ramkat Radio gaan plaasvind, en dit is die program van Jannie Du Plessis, daar van Mode Moli, van die jachtkamp op Nylstroom, of wat is het? Is Nylstroom, waar hulle is. Mori Mori, sy wereld, is, en, hulle doen, wel, hy doen vir ons die country program, o nee, wacht een bykie, hy is op sondagaande, na my, hier vanavond is vrijdag, ja, hoe spring ek sommer voor en toe, omdat ek nou genoem het van sondag, is vanavond is dit Rudolf, wat om 6:00 inval met sy opspoedprogram, altyd een lekker saamgeselsprogram, waar van sy vriende en van die luisteraars vir hom boodskappe stuur om uit te saai, en hy maak seker dat hy allemaal van hulle uitsaai, en as enig een boodskappe het, sê aan wie en wat sy plaat jy wil hee, en so aan, Rudolf doen moeite, en hy kom daarby uit. So, ons wacht dan om van julle te hoor, en dit is van 6:00 tot gewoonlik so, hier by 8:30 se kant, wat Rudolf sy opspoedprogram is. Right, ek sien Henny het ook intussen geantwoord, en hy sê, hy stem 100% saam met Letty, Letty het gesê, die program is van die boonste rakke, baie dankie Ludwig, ons hoor weer van mekaar sondag, groetnis en mooi aand en naweek verder. Dankie vir jou ook, Henny, dat jylle ingeskakel was en saamluister. En en dan op die ander stasie, ek, vrijdag aande, ek dink om 7:00 is DJ Doop op met sy Gooi Milies program. Dit is op Radio Eendracht, met Gooi Milies, en hy sê, dit is altyd voetejik, boeremuziek, wat hy op hierdie Gooi Milies program van hom doen. Dit is tussen 7:00 en 8:00, en dan met heruitsending van die finansie program, morgenmiddag 12:00, dan doen hy heruitsending van finansie program. So, wees seker, as jylle boeremuziek like, om ingeskakeld te bly, en te luister na DJ Doop of DJ Christo wat vir ons dan die boeremuziekprogram gaan bring. Ok, ons gaan aan met die program, ek het nog so 2 of wat liedjies wat ons, kom ons doen hierdie ene, ons het lang klas na hom geluister, is Afrikaanse ene, en ek sê altyd as ek hom doen, dit is seker die eerste Afrikaanse rock and roll liedjie, en dit word gedoen deur Maarten Netling, die liedjie se naam, My Seun Mieliepap. Ja, onthou julle hom? Hier kom hy.

my sien Mieliepap, hy maak my nou so lus vir Bully Beef. Ek het dit laas in die army gehad. Ek onthou, wat was die brand gewees? Maar in elk geval, die wat jy so met die sleutelkie oopdraai, en dan maak jy net jou potjie warm. So oor die klein gasstoofies wat ons so in ons kiet gebeer het. En man, dit was koningskos gewees. Oké, okay, ek gaan uitspeel. Ek sê vir julle, dankie dat julle geluister het. Ek hoop julle die program geniet, ek glo julle het. Ek het daarom nou al bewyse van twee mense, wat sê, hulle het baie geniet. En die plaat wat ek nu gaan uitspeel, is, eerst een is Three Dog Night. En hulle doen vir ons natuurlijk Joy to the World. En dan Connie Francis, ek het daar nie op die program gehad vandag, he. Everybody, Somebody's Fool. En ja, so, dankie vir die saamluister, dankie vir julle tyd, en doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, 'n wonderlike naweek vir julle, bye for now, hier kom my twee.

0: Ja, vanoggend sê oom Jan Paul, hy laat weet vir ons lekker hoe gaan dit vanoggend daar in Robertson, natuurlik die burgemeester van Robertson.
1: Ja, goeiemôre Rudolf. Dit gaan goed hier in die Robertson. Die weer is, die sonnetjie skyn, maar hy sulke hoë wolkies.
0: Ja.
1: Ook teenwoordig. Maar die blommetjies hier op die paaie en goed is ook hierdie kant. Staan ook mooi van hier af Woester toe, so lyk het mooi. Niks fout nie. So ek hoop daar bij jou gaan het ook lekker vandag. Ja, en dan daar, ek het gisteravond gepraat van die stokkies kos goeders. Hy goedse rechte naam is rondstaan kos. Rondstaan kos.
0: Ja?
1: Ek weet nie hoekom nie, maar dit is so. Oké, Rudolf, mooi dag vir julle ook daar kan.

Ja, dit is Staccatos. I'm thinking Staccatos. Staccatos hier van Kadranio.co.za. Cry to me. Wat opgeneem is in 2023. Ek wil vir jou sê bye bye, welkom, goeie noons by ramkadradio.co.za. Ons vrijdag aand, amper kwart oor 6 Suid-Afrikaanse tyd. En as jy wereldwijd saam ons kuier, wil vir jou sê bye bye, welkom. Maak die saak, wat er tyd, dit is nie, dis altyd ramkadradio tyd nie. Vanaf die eerste keer is op ramkadradio, wil vir jou sê bye bye, welkom. As jy dit duisendste keer terug is, wil vir jou sê bye bye, dankie vir jou ondersteuning. Dit word oprecht waardeer. Soos ek altyd sê, dis nooit een recht nie, dis altyd, altyd een voorrecht. Nee, ons vanavond se program so 'n bietjie op 'n ander noot begin, dis maar net ter nagedagtenis van oom Jan Paul, wat paar dae terug oorlede is, en ja, hy's 'n groot, groot gees gewees hier op Ramkat Radio, wereldwijd beroemdheid verwerf as gevolg van hulle muziek by die Sea Boys. En ook as persoon, wonderlike, wonderlike mens, hy en die Tannie, al twee prachtige mense, daar in Robertson's Valley, ek het sal nooit vergeet, die oom bel my een dag, hele paar jaar terug, die oom sê, hey Boeta, wat maak jy? Ek sê, nee wat oom, ek werk, is mis maar wat ek moet doen. En hy sê, my luister, wanneer kom jy hier Robertson's Valley toe? Ek sê, nie jesse oom, kyk, is een bykie uit my pad uit oom, ek kom daar nie so gereeld daar nie, maar hoekom vrou oom, hy sê, Boeta, ek het vir jou iets sê, nou kyk, hy het geweet vir baie, baie jare, het ek muziek gesoek van die Sea Boys, nou ek praat van die oorspronklike, die heel daar in die begin, 70s, 80s, en vroeg 90s Sea Boys muziek, hy sê, my oom, man, jy moet een plan maak, laat jy by my uitkom, en ek sê, hoe bedoel oom, en hy sê, my man, ek het die twee types van jou gekry, ek sê, wat? Hy sê, my man, oorspronklike opnames van die Sea Boys, ek sê, nee, oom, dit is al jare, want ek gaan nou soek vir dit, en oom, sê die hele tyd, moet die oom, sê my man, as jy weer even bykom, ek sê, oom, ons wacht nie nog, hy volgende ochend, sê sê, dus ek in die kar, in die bakje, en ek is hier deur, Woester deur Robertson toe kom aan. Lekker saam met die oom en die tannie koffie gedrink en dit was regtig, ek dink het so 2-3 ure daar by hulle gesit en gesels om my staaltjies vertel. Nou kyk, dis een ding wat hy oompie kon gedoen het hy. Jo, hy oom kan hom stories vertel het nie. So smakelik vertel het. Hy het was altyd 'n ding, 'n sê ding gehad. Hy is mos die oom wat gesê het hy leef bykie onder die velle, dis nou die komberse, jy het altyd die snaakste sê goed gehad, ja. So ek het gedink om vanavond op die rechte manier die program begin, om Jan wat synoniem met Ramkat Radio, en ook met die Sea Boys, legendarische muzikant, en hy het my enige story vertel, dat hy die ouwe is wat voor een dag gekom het met die Sea Boys, een bandnaam, so ja, diepspore getrap, en baie mense lewens en muziek gemaakt, en sovoort, vreselik lief vir muziek gewees, en daai Staccatos, Cry to Me, was een van sy ginsteling liedjes, waar hy een dag van my versoek gestuur het, en toe dacht ek, saam met die Sea Boys, hoekom dan nou nie? So om Jan, baie, baie dankie, ek is seker vanavond sit jy daar bo, in die hemel, en jy drink ou koffiekie, en jy luister, vanavond klop hy speakers daar bo, dit gaat net lekker. Ja, baie, baie welkom, ek hoop van harte, jy gaan vanavond saam met my geniet, dis altyd een eer, en een plezier om saam met jou te kyk, en ek hoop van harte, jou week was daarom nie te rof gewees nie, hier op Ramkat Radio, is vrijdag aand, is het tyd, om jou oor te laat sak, bietjie ijsteek te gooi en hy vier aan te steek, want weet jy wat, is Ramkat Radio tyd.

0: As ek wil 'n prof vir die Abramko Radio met dankbaar en tevrede. Jy, kyk ou kan daarom maar net altyd dankbaar en tevrede wees, hè? Maar ons is mos baie keer mis, maar hoe sê hulle 'n bietjie uitgevreet? Ons wil meer hê, nog hê, nog hê. En niks is nooit genoeg baie keer vir baie mense nie. Maar weet wat nee, baie keer as 'n ou so vir alles jy by 'n vuurtjie sit, soos vanaand, as jy daar by die vuurtjie sit en jy staan so aan daai vlamme in, nee, dan dink ou jy, ou samentlik maar baie gelukkig met wat jy het. Wat jy rondom jou het en wat jy besit en die goed wat jy het, ou is dankbaar en tevrede, né? Dis die enigste woord wat nie 'n oortreffende trap met 'n te aan het nie, is tevrede. Hè? Is dit nie cool nie? Jy kan nie vrede oordoen. Hulle sê niks met 'n te vooraan oordoen jy behalwe tevrede. Ja, die groot kat van Ramkat, DJ Toy is vanaand eerste in die bomshell uit, sê ek die bom squad uit. En hy het natuurlik sy terugkeer gemaak woensdag aand, hey, baanbreker gewees, well done my ou vriend, lekker om jou op die lig te gehad het. Jou vriend het gemis, man, jy weet, woensdag is maar bietjie dro sonder jou my ou vriend. Maar jy is vanaand eerste in die blok uit, en wat 'n eer, wat 'n plesier is dit nie om saam met jou en jou familie ook te kuier. Dis
1: Rudolf, my mater. Ek is baie bly om te hoor. Jy is weer terug op die lig vanaand, en ek is nou wel op pad terug huis toe, die van Somerset Wes af, op N2, maar ek en die stel gaan vanavond een bykie uit eet, skuld van mami een bykie mami's night, en so ek gaan nie lekker ingeskakel wees met jou, saam met jou vanavond op Ramkat Radio nie, maar ek wil net sê vir almal en ieder en elk, julle by die aand geniet, Rolf kan kolen gooi, ek weet het, en die show vanavond gaan in die boeken uitwees. So geniet die show vanavond, en as julle wil, sê maar as of Rolf even vir my laat weet, dan kan ek morgen middag dalk wees, of van 12 tot 2 vir julle een bykie muziek maak. Maar op die stadium, geniet die aand, voor die huis tee, hou hom woelig, papa, papie sit hier in dik verkeer, maar as jy die boodskap gaan uitsaai, dan sal die verkeer seker al verby wees, en ek sal seker al by die huis wees, maar is alright, lekker aand vir julle allemaal, en ja, ons kyk lekker saam.
0: Yay, DJ Toy, is vanaan mommies aand. Mommies aand vanaan, so well done, my ou vriend, sy verdien het, jy het 'n prachtige vrou, vat een bykie uit, spoil een bykie, lekker man, net jy en sy, romantic, wat het jy gedink, DJ Toy is nie romantic nie, he? Nou ja, daar hoor jy, tussen 12 en 2 morgen, as jy wil hê die ouwens een bykie op die lucht wees, laat weet so my, ek sal van WhatsApp stuur en sê, hoor jy, 23,000 mense het gesê ja.

Ja, ons WhatsApp lyn is 0663239973. Ja, papie, as jy nou nog nie daai nommer in jou foon het nie. Gehasie, waar was jy al die tyd? Kiekie kan op 2 manier vir ons WhatsApp. Jy kan natuurlik vir ons die nommer stoor. Ek wil nou nie sê save nie, klink ek so daai Engel, daai Mengelse antiekie van die dag. Jy kan jou, jy kan die nommer stoor in jou foon onder Ramkat Radio op spoed Vrydag aande 0663239973. Nou kyk as jy dit nog gedoen het hier. Kyk as ek baie teleeggestel, want wat is jou storie? Sy waai nommer my om, want Vrydag moet ek gepons word. En dan alternatief kan jy net bo die player is daar so 'n groen knoppie wat sê WhatsApp DJ op die lig, en as jy dit klik, dan wys hy al die DJs en dan gaan jy net na my Rudolf Goosen toe onder my foto. As jy daai knoppie slaat, kyk as dit magic papie. Hy vat vir jou reg uit WhatsApp toe en hy sê sommer vir jou, kyk jy, hoe's dit? Hoe's dit? Nou ja, jy is welkom vir ons WhatsApp te stuur van ons lyn 0663239973. 'N besoekie, hallo sê, ag, net what kind. Enige iets, 'n fotootjie, kyk, ek love dit altyd om te sien wat julle Vrydag aan maak, lekker op braai. Lekker. Julle maak my natuurlik baie honger, maar weet jy wat? Is die moeite werd nie. Ek is baie baie bevoorreg om altyd te sien wat julle ouens doen. Maar moet vergeet net hierna 6:30 grappie tyd onder gewoonte en vanaand dink ek moet ons 'n bietjie laat om tolla vir ons wys hoe snaaks 'n ou moet wees.

land as die landbou, né? Landbou die die Kaap Agri, daai tyd was dit die Kaap Agri, toe was dit die landbou, landbou. Ek weet nie wat noem mense dit, maar so jy weet, as jy nou gaan voer koop, sulke goedjies, sulke goedjies, weet? So dat weet van my is die winkel nog daar langs die poskantoor, hè? Huh? Dit dink my aan 'n storie van 'n ou maat wat daar in Vriendenhal op hoërskool was. Hy's 'n bietjie jonger as ek. Sy bynaam was ou Garries gewees. En ou Garries, hy was al by die koshuis gewees, maar nou is hy nou hele 3-4 jaar jonger as ek. Nou sê, of 5 jaar, ek nie so onthou nie, maar nou vertel hulle die story, daar was ou Garries, nou, ek graag wat hulle, ek by nou die story, maar ek is nou nie vir soek een story verteller, maar ek moet eers gaan die staalkies neem. Nou vertel hulle die story van ou Garries, wat die een maandag nou teruggekom het van die plaas af, en hy sê ons nou in die koshuis. En hier is so die tweede periode op een maandag net, dus daar, jy weet wat die school is, op ons interkom, as om ons interkom wat, as hulle nou kind soek, of hulle wil een meneer, of een juffrou, wil hulle nou kantoor te roep, en skiet hulle ons op die interkom. Maar toe, hulle nou die maandagochtend, het hulle nou vir Garries gesoek, maar hulle weet nou nie, waar, wat een klas Garries is hy. Dat hulle mis die knop, as een knop op hy, wat sê ek sê nou, op hy interkom, by die juffrou daar voor, die die ontvangsdame, sê hy, wat die afkondigings moest maak. Daar het een knop, wat al die klas activeer, kyk as hy die knop druk, en dan, kyk as speel hy tot in die toilet ook, allemaal hoor om, want as hulle nou, een school waar jy afkondiging moet maak, wat was Gideon? Ja, ou Gideon. Jee, ou Gideon, lekker man. Nou, die juffrou daar oor die mic, die juffrou, ons op soek na Gideon, ons wil net graag weet waar Gideon is, en dan kan die klas waar hy nou is, kan nou inpatch. Maar nou, omdat sy nou nationaal, wil ek amper sê, uitsaai, by al die klasse, as die juffrou op die meneer terug antwoord, dan antwoord hy ook nationaal. Hy skiet die meneer terug en hy gaat daar in die interkom, hy sê, juffrou, hy sê so in geskiedenis E5, klas E5, so hy sê, luister, vraag nou of Gideon sy maat nou hier gebel, hy was in die naweek by die plaas gewees, hy wil net graag weet, waar is die hoenderhok se sleutel?

Ja nee, my naam is Casper WJ. Hoi saam nie, van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie oprol saans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Gewild om teenoor Nel van Calvinia jou program Katanario stel daaitjie is daaitjie se naam. Ja, ook 'n oom wat kan lekker musiek maak en ook lekker sing. Yes, jy moet daai oompie bietjie hoor jodel nie. Kyk, hy is gevaarlik. Ek dink hy jodel. Hoe sê die manne? Jodel geinvent. Jodel, jy, dis 'n oom wat kan. Ek dink ek praat nou korrek, sê ek kan verkeerd wees. Maar ek onthou die oom het eendag my vertel, hy het of Switserland toe gegaan, of hy het 'n dame of iemand van Switserland dat hy hier in Suid-Afrika ontmoet, wat vir hom geleer het om te jodel. En dit was nogal my baie, baie cool gewees. So ja, teenoor Nel aan die paraaf in Calvinia se Valley af. As ek terug een van die stigterslede back in the day, die heel eerste CD van Klipwerf. Jee, Klipdouwe. Hulle eerste CD was sy naam gewees, boermusiek met sang. En op die CD, wat bekend gestel was op plaat, daai tyd, het om teenoor Nel gesing. Ja, maar nie speel nie. Onthou julle daai ene nog van Mockingbird? Miskien gaan ons hom later ingooi. O, top nommertjies. Ja, weet julle, ek praat nou vanaand van groot geeste, groot mense in die musiekbedryf, nou nog so 'n groot gees, individu in die musiekbedryf is 'n jong man met die naam van Connie Matthee. Hy's ook een van die stigterslede daar van die Sea Boys. En hy het ook saam met ander mense in sy loopbaan het hy musiek gemaak en hy is die ou met die goue stem. Al hierdie Sea Boys musiek wat ons so speel en jy hoor daai stem, hy's daai ou. Jy weet nou, ek het al vir baie mense gesê, weet jy dis vir my eintlik so hartseer dat ouens met hierdie talent jy weet het nooit die geleentheid gekry soos wat die Beach Boys of soos wat die Beatles gekry het nie. Jy weet, ek luister net na die ou se stem en dan sal jy hoor, dink nou net nê, hierdie ou het 'n goue stem as hy net die regte geleenthede gehad het. Hey, dan sal die man nou wyd gehardloop het. My persoonlike opinie, jy gaan dalk saam met my stem of nie saam met my stem, maar kyk die Sea Boys en die Beatles, hulle was nek aan nek, partykeer dink ek die Sea Boys was 'n bietjie beter, net omdat hulle cooler band members gehad het, nê. Nee. Soos jy nou dink, Paul McCartney is 'n dik nek, nê, nee, wil ek vir jou sê, Connie Matthee is eindelijk die oorspronklike, die OG dik nek.
1: Rudolf, goeienaand. Goeienaand, my vriend.
0: Naand.
1: Gaan goed met julle?
0: Ja.
1: Ja, ek is vanaand op Ramkat Radio. Gaan so binnen die volgende uur sê toe. Stuur my net een boodskap daar. En daarom ook net een hulle blik liever aan Jan. En ja, ons raak nou minder, ne. Maar ek wil julle sê by Ramkat Radio, baie, baie dankie vir die goeie gebaar van julle. Ek is seker die ander Sea Boys lede wat nog in die lewe is, waardeer het verskriklik baie. Ek waardeer het natuurlik uit die diepste van my hart uit. Ja, ons gaan nou Jan mis. My hart is seer. Maar ons gaan nou Jan mis. Sy persoonlikheid en sy menswees en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. En namens my familie, allemaal vir Gerda, die kinders, vir Hermie, die Breef familie, ons diepste meegevoel met ou Jan se ingaan. Dus ek sê, hy sal geweldig baie gemis word. Ek het baie daar by die ou gestop as ek op pad was Weskus toe. Gereeld heb by die ou gestop by die huis en koffie gedrink en 'n bietjie gesels en uit die bedinge. Het was aangename tye. Die Sea Boys was nog meer aangename tye. Ek was bevoorreg gewees om 'n deel te wees van daardie groep daardie jare. En Rudolf, nogmaals baie dankie. Een liefde groete van allemaal. En ek sal nog luister tot ons hier losgooi sê toe. En vir jou ook, baie, baie dankie. En vir allemaal betrokke. Prachtige aand vir julle. Baie. Hallo, ek is Connie Matthee van die Sea Boys. En ek luister na Ramkat Radio.co.za.

Legendarische Connie Matthee en die Seaboys hier op Ramkat Radio. Jy het ons gesê net, nou man, kyk as mense wat kan en 'n man wat kan sing naai. Wat 'n eer en plesier is dit nie. Nou kyk, ons hardloop. Ons hardloop nou 'n bietjie daar na Woesterse Valley toe. Ek sien die WhatsApp stroom nou in. Jy is natuurlijk baie, baie welkom op 066-032-3973. Laat hoor van jou man, lekker. En as jy sê, boys, of om Jan Paul storiekie het, gooi dit ook sommer in daar so, of as jy net wil vir jou vriende en familie hallo sê, of net vir my wil hallo sê, is jy ook baie, baie welkom, of as jy self wil versoek die dingiekie, jy is altyd welkom. Nou is ou grootmaat, Jaco daar van Woester, ook een lekker jong man, oh, yes, like it, Woesterse Jakes, hey, Jaco, hy sê, naand aan al die damse gaan sy, nou kyk hoe cool is dit nie, hy groet amal, kyk, want ons is een groot familie op Ramkat Radio, en kyk, as jy deel is van ons damse gaanse, dan groet jy een mens soos hierdie man nou mense gegroet het. Naat en al die damse gaanse, dit was een heerlijke dag hier in Woester. Ek hoop allemaal gaan een heerlijke aand en naweek. Hey, laat loop om op, gooi Millie's Jakes in Woester. Hey, ou Jakes, nee, what a legend. Bye bye, en dankie Jaco, dat jy en jou familie ook altyd saamkuier. Julle is wonderlike, wonderlike mense, en het is so een groot eer, ons waardeer dit. Ek kry ook nog een pratige boodskap hier van die jongman met die naam van Tian. Hey, ou Tian, my ou vriend, kyk hierdie is een lekker ou ook, die prachtige jongman, vreselik kranig, hy is baie, baie talentvol. As hy kom by mechanika en voertuie, hy het 'n groot liefde vir voertuie en motorfiets, en hy oud na die dag vir my foto's gestuur van projekte waar hy werk, en hy oud vir my lekker, hy is mis nou hier by die kus, die oud vir my lekker, ek wil amper sê, visvangbakkie aangeskaf, jy, oud Tian, Tian, ek wil vir jou ook net sê, baie, baie welkom, my vriend, elke vrydag aand, en laat hoor jy van jouself, en ek wil vir jou sê, baie dankie, ek waardeer het oprecht, dit is so groot eer, en so groot plesier om van jou te hoor. Hy het laas week, het hy, sy seun is daar in Katoose Valley, het hy vir sy seun ook verwelkom en hallo gesê, en dis so groot eer vir ons, om saam met julle te kuier. Nou ja, Tien sê, Naand Rodolf en al ons damse gaan, sê, kyk daar sê hy dit ook, nee, is dit nie wonderlik, hey, ou Tien, hy sê, gegroet is almal uit Shelly Beach, mag almal een wonderlijke aand hee, speel asblief weer iets moois daar vir my seun Roan, daar in Katoo, baie dankie, hey, kyk die ouse hartblom as hy van sy seun praat, hey, Tian, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom, wat een eer en plesier is, jy is een legend hier op Ramkat Radio, en dan ook vir jou seun Roan, weet jy, sy seun het laas week, nadat ek die liekie gespeel het, nee, baie, baie nice, vir my boodskapje gestuur, om te sê, baie dankie vir die liekie, hy het baie, baie geniet, nee, so well-mannered, nee, ordentlike, prachtige mense hierdie, hey, yes, like, dit is allemaal lekker, so Roan, baie, baie welkom aan jou, ek weet nie of daar vriende of familie daar by jou in Katoo is, maar die wat saam met jou is, hey, katoch, ons mense, so baie welkom aan die pad daar van Shelly Beats, ou Tian en Roan daar in Katoo, en allemaal wat saam met julle is, so ek gaan vir julle tweede reis speel, lekker, eerste eniekie, so ou lekker eniekie, een van my gunsteling, en daarna eniekie, wat Tian gevraad speciaal, vir Roan. So Roan, gee hem net so 'n song, dan gaan jou enetjie speel hier op Ramkat Radio op en sê op en sê daar. Ek

0: So lekker ou country nommerkie van Tony Orlando van Candida. Yes, ek love it. Ek hoop van harte julle dit geniet. Nou ja, ook 'n jong man na Chanin se valley uit. Hey, die burgemeester van Chanin is 'n jong man met die naam van Johan. Hy sê goeienaand aan al die ganse op die dam. Hoor daar, dis nou al die hoeveelste keer. Kyk, die mense weet net hoe. Johan, my ou vriend, lekker om van jou te hoor, man. Jy en jou familie, sulke lekker mense. Hy sê, goeienaand al aan al die ganse op die dam. Mag julle awesome naweek hê. Dankie vir die beste radiostasie in die wêreld. Groete van die Van Molendorfs van Chanin. Jy, nou weet jy wat, Johan. Ek wil uit my hart en uit my hoed het, wil ek vir jou sê, baie dankie. My ou vriend vir daai mooie woorde. Dankie dat jy vrydagaande saam met jou familie lekker saam ons kuier, altyd deelneem, 'n bok vir sports is. Kyk, Chanin het lekker mense. So Johan, ek wil vir julle sê vreeslik. Dankie en ek hoop van harte julle geniet die res van die aand saam met ons. Ek wil ook net sê baie dankie aan nou Daniel hier van die strand. Hey! Daniel sê hulle kuier vanaand baie lekker saam. Baie dankie vir jou boodskap Daniel. Waardeer dit. Op reg. Nou kom ons kyk hierso. Ooh, daai julle, hier's ek al lekker mense. Hulle is orgidee mense. Kyk, orgidee is 'n verskriklike moeilike blom. Dis nou maar my boeke. Nou moet ek ook vir jou sê, as ek 'n plastiek plant het, dan vrek dit ook. Maar hierdie perd. Hey! Morne en Chamein, hulle is hoof-orgidee mense. Kyk, hulle kan van jou baie leer. Pragtigste mense oor die pragtigste orgidee. Wat jy kan kry, maar hulle kuier elke Vrydag aand so mooi saam met ons. Altyd sulke lekker mense en hoor gou hoe mooi praat hierdie ou. Hoor gou.
1: Naand Naturlof.
0: Jey!
1: Al die katte op die wal, ganse in die dam, julle almal is gegroet. Ganse almal daarso. Wyd en suid oor die land. Ja, Rolf, ek het seker nou so 10 minute terug by huis gekom, soos net so voor 6 by huis gekom. 5 voor 6. Ingeskakel en goed, want ek gaan ons nou nie vanaand vir Ramkat mis nie. Ja nee, wat kyk, ek gaan nie vanaand 'n bietjie van hy sterk tee vat nie. Ek en mama vat nou vanaand 'n lekker warm koppie koffie.
0: There we go.
1: Is om te koud hier vanaand hier by ons in Kraaifontein. Nee, ons gaan maar aan. Mama sit te brei. En ek sit te luister maar na die musiekies daar wat julle so lekker speel. Klop maar die voetjies op die maat van die musiek vanaand. Nee,
0: jy weet mos.
1: Lekker moe gewerk, so een weekse dat een weekse werk om achter die rug gesit, so nie, wat, ons gaan maar rustig aan. Sien my net uit na morgen se sport, miskien is er ook rugby op morgen, wat ek kan kyk, maar sien. Kos, want is na die blomtijd, so, maak recht vir sy. Nou maar dokter oog heel raas wat aangaan daar so. Maar nee, ek hoor wat jy gesê het, lekker muziek weer eens wat jy begaan daar vir ons, goed, man, so lekker muziek so uit die siel uit. Syne wat jy nodig het nou, vir een vrijdag om die naweek in te gaan, goed, nou, man. Lekker warm klop. Goed, gaan lekker aan, veel er al verder.
0: Hey, morne, baie dankie by jou vriend vir die prachtige boodskap. Waardeer het oprecht en wat een eer en wat een plezier is het nie om saam met julle te kuier nie. Yes, wie jou morne, jy praat nou so, jy het nou daar een kopie koffie, wie wat nie. Koffie is recht, my ou vriend, het hoef jy altyd ijstee te wees, he. Koffiekie is baie mooi, jy sal my nie glo nie, ou morne. Ek wil sommer vir jou en jou vrou, altwee Chamein sê, ek sit hier in die studio en ek sit en kyk op een kopie koffie, so hy is reg my mat, hy is reg. Beteken nie as het vrijdag aand is, jy moet die ijstee vat, jy koffiekie is net so lekker. Nou ja, ek wil baie graag vir Morne en Chamein, prachtige mense hier so in Kraaibak, mense wat waardering vir goeie muziek het, nee, wil ek iets sê uit 1970 uitspeel, moet nie speel die papa.

0: Hey, Joe, 1978, Bram Kadrado is speciaal vir Morne en Charmaine en Kraaibak. Ek hoop die orgidee het sommer nou 2 meter vinniger gegroei. Lekker julle twee, wonderlik om saam julle te kuier. Nou, weet jy, ek kry nie altyd die geleentheid om, ek wil net my ma op die goosin te sê, baie welkom jou op Bram Kadrado en my broer, daar bo in die noorde, DJ Tokkie. Hy het altyd vrydag aande, het hy recorded show hier op Ramkan Radio, wat jy nie moet mis nie, tussen 7 en 9. En dan wil ek ook net sê, baie welkom my broer Gert Goos, en hy bly daar in Ierlandse Valley. En ek wil net by voorbaat sê, nou kyk, die van julle wat hom ken sal weet, hy is so cool soos Koos Kombuis, lekker mens. En yes, weet jy, baie keer, ek vertel baie keer van mense, hierdie broer van my wat in Ierland bly, hy... Ek wens baie keer, ek was soos hy. Hy het mis nie 'n probleem om met enige iemand te deel nie. Jy weet, ek is nou nie so nie. Ek hou maar van my half een kant en ek check as die kat die boom. Jy weet, ek is die ou wat sommer net met ek, dit klink miskien vir jou so op die lig, maar as ek by 'n braai is, ek is nie iemand wat, jy weet, wat die party in die gang sit of 'n vibe skep nie. Ek is nie baie goed in dit nie. Ek sit by achter 'n mic, dan kan ek miskien 'n bietjie musiek maak vir jou, maar hierdie broer van my Gert Goosen en hy is die OG, oh yes, like a video, as hy altyd kom keir, is het so lekker, want daar is nooit, hoe is dit Engelsman, een dull moment is, oh broer, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat hy altyd so cool is, en dat hy altyd, yes, like hy sal sy laaste onderbroek reik ook vir iemand gee, hy is die persoonlikheid, so, ou leer van sulke mense, en ja, dis lekker, as hy altyd, vrydag aan is, ons keir, hier op Ramkan Radio, dis natuurlijk in Ierland, denk ek is haar uur verskil op hierdie stadium, of betekie van die jaar is haar uur verskil, nie, ou werkmeester van die tyd, hy werk verskrikkelijk hard, so ek wil vir hom baie speciaal sê, baie welkom, ook wereld bekend, yes, maak nie saak waar jy kom, die ou ken altyd, as altyd iemand wat hy ken, of iemand wat hom ken.
1: Kijk jy, Rudolf, jy moet nie daar, laat toilet ons nou sy achterin moet lekkie. Hy moet homself loop lek. As hy wil hee, ons moet stemme by mekaar kry, dan vraag hom of ek Guyton McKenzie, hy het 31 miljoen daarvan, daar het hy dan baie stemme vanmorgen. Nee, wat is die story, hy moet morgen werk.
0: Hy moet morgen. Ja, sy, daar sy toy, dit klink vir my die mense maak hulle stem dik, dankie jou broer, baie dankie vir jou boodskap, waardeer dit opreg. So DJ Toy, jy moet op die lig wees, kom ons kyk gauw, wat sê die ou, ons het hier een paar boodskappe vir ou DJ Toy gestuur, ek wil al dit vir julle noem, ja nee, DJ Toy sê, hy sal op die lig wees, so, DJ Toy, hy is definitief op die lig, so baie dankie broer vir die boodskap, en weet wat, ek stem saam met julle nie, dit is altyd so plesier en eer, jo, is lekker om na sy shows te luister, is het nie, he? So wat een voorreg en wat een eer is het nie, DJ Toy, lekker vir ons gaan geselskap hou, so morgen, daar is een buitenuitsending morgen, wat levendig gebeur, van morgen 9 uur af, tot so 12 uur, 1 uur se kant toe, en dan direct daarna van DJ Toy oor, so, dit is eindelijk een vol dag op Ramkan Radio, Janie hulle daar in Nylstroom, met een levendig uitsending van so 9 se kant af, ek dink is by 'n markdag as ek dit mis het nie, en dan direct na van die legendariese DJ Toy Oors, jy is eindelijk heel dag geholpe, ne? So as jy by die huis is, by die werk is, hoekom dan nou nie, net hier op ramkadradio.co.za.
2: Maalig val op ou grondpad, stilt in die nacht, tussen blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug.

0: Ons is Robert Marie. Robert Marie op Bramko Dranie wat sê, sal jy bly? Lekker, lekker, lekker hier op Bramko Dranie. Jongie manne blaas die horings, dit gaat net te lekker. Nou ja, kyk, as jy 'n legend is, as jy 'n legend. Ek kry die twee mooiste fotootjies van 'n jong man wat hier met 'n dogtertjie sit. Wie, hoe interessant is dit nou? Kyk, as jy 'n ander foon het, nee, dan moet dit daarom 'n ander wees om met jou te praat, hè? Ooh, I'm a poet and I don't even know it.
1: Vanaand, Rudolf.
0: Yay!
1: Man, jy gaan nie glo waar ons is vanaand nie, hoor.
0: Waar is jy?
1: Ons is besig hier met die Angels Project, 'n Neon Walk.
0: Ja?
1: Is ek en Blom en die kinders vanaand Marshalls. Nou, ons staan hier in die pampoenlande, die gesuis wat jy om ons hoor is die riete.
0: Ja?
1: Wat hulle nou hier geplant het langs die pampoenlande om die wind, is windbrekers.
0: Ja.
1: So ons staan nou hier en ons wacht nou dat die mense hulle 5 kilometers walk for the evening. Dis a good cause, ek gaan vir a good cause. En vir die Angels Project. So dis waar ons is vanavond, maar jy gaan my nie glo nie, maar ek denk jy weet het nou alweer die tyd. Ramkat is in die gatsak vanavond.
0: Hey!
1: Schone,
0: hey!
1: Ons luister vir jou. En so ek graag vir Marie. Vir Sena sê, hallo, lekker, weet sommer jy is weer ingeskakel, en kyk, hi Marie, sy is klaar gehoek aan hierdie Ramkat radio, sy het ingeskakel, dinsdag aan met Hannelie hulle, en wel, sy het geconfess, sy het vergeet van Chris Toy the Toys show, ek het al geremind, sy moet nou eers in die ding inkom,
0: hey!
1: So ja, dis waar ons is vanavond, en ons luister vir jou, Rudolf, dankie weer eens vir 'n lekker show. Ek wil dan somme van die geleentheid gebruik maak om vir Jan Pool se familie sê jammer met die afsterwe van Jan Pool. Ek sê dit maar soos dit is, Rudolf. Ek het nie vir Jan Pool persoonlik geken nie. Ek het maar sy stem altyd gehoor op die radio, maar hy is deel van die familie en ja, dit is vir ons allemaal hier op Ramkat 'n groot los. So ja, sterkte aan sy familie. En Jesse Rudolf, ek het vandag hier, of die hele week het ek gedink, wat gaan ons vir Jan Pool dedicate, en ek weet nie of hy van Engelbert Hampedien gehou het nie, maar ek hou baie van hierdie liedjie, en ek wil hom graag dedicate aan Jan Pool vanaand, en die liedjie is Spanish Eyes, Engelbert Hampedien. So dankie Rudolf, ons luister vir jou, groet aan al die mense, keier lekker, en nie van ons kant af, hier van Vredendaal se kant af, dat dat tot ziens kwaai.
0: Nou ja, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom Ferdinand de Boel, en sy Blom, en die hele familie, wat saam met ons keier, al die paraan van Vredendaal af, en hulle is op, ek dink hulle het gesê, Neon, is dit 'n Neon Walk, as ek het nie mis het nie, baie, baie welkom julle, en ek wil vir allemaal en ieder sê, wat daar deelneem aan die Sunset Walk, julle is in groot geest geselskap, as jy daar voorby, Ferdinand de Boel en sy Blom loop, baie, baie welkom, en well done vir wat julle doen, vir 'n baie, baie goeie doel, en die fondsinsameling wat vir 'n goeie doel gaan, en verder vir jou en jou vrou wil ek ook net sê, well done my maat, julle is altyd bereid om te help, prachtige, prachtige mense, en as jy vanavond en Vredendaal is, en jy hoor wat ek sê, doen jou self 'n guns, gaan soek die jong man op, hy en sy vrou, prachtige mense, en ek dink hulle gaan nog in Vredendaal groot, groot, groot bydraes lewe, diep spore trap, want dis net die mense wat hulle is. Nou my ou vriend, Ferdinand de Boel, what a legend, Engelbert Humperdinck met Spanish Eyes.

0: Amper ding. Nou weet ek al die taalpuriste gaan nou seker nou vir my 40,000 boodskappe stuur en sê nee, dis hoe jy dit sê, dis hoe jy dit announce, pronounce of wat jy ook al wil sê. Ek joke net belly. Jy sal nie glo nie. Partykeer dan as 'n ou jy op die lig is, dan sê 'n ou 'n ding of jy sê 'n maak 'n fout. Jesus, ek kan kom maar so vinnige 50 boodskappe deur dan sê hulle, dis eintlik hoe jy dit sê. Jy weet, dis eintlik hoe dit gesê word. Jy weet, so ek wil net vir jou sê, as ek nou sê Engelbert Humperdinck, en is verkeerd. Sterk wees, my vriend. Sterk wees. Ek het op so 'n spris wees. Nou kyk, ek het nou 'n groot maat van my wat daar in Friedenburg se Valley bly, en daar was Rodolf Wakkie. Hey, Wakkie praatie. Nonsens. Hey, wat het jy nou weer gedink? But anyway, my ou vriend, ou Wakkie, baie baie welkom. Hy luister baie gereeld. Hy en sy pragtige familie al die para van Friedenburg, lekker mense, mooi mense. Hy sê, naam Rodolf, man, net so hallo sê aan almal, vuurtjie brand, teekie is koud en julle program is spyk groete en lekker naweek aan almal, Rodolf, hier van Friedenburg. Nou ja, Rodolf, ek wil vir jou sê, behalwe dat jy baie cool naam het, kyk jy, as jy so'n naam het, maak deur vir jou hoop, jy weet pas by jou baat, jy weet bos. Maar ek wil vir jou en jou familie sê, baie baie welkom en baie dankie my maat, dat julle altyd saam kuier, dat julle so lekker saam kuier en dat julle sulke lekker mense is, dankie vir die pragtige boodskappe wat julle altyd stuur. Wat 'n eer en wat 'n plesier is dit nie. Ek wil ook net sê baie baie welkom aan ons ou grootmaat Bertie Dikpens. Hey, papa, die man loop tops. Die ou stuur vir my. Hy stuur 'n boodskap. Hy sê sê nou hawe DJ Toy, geniet die Chinese. Wat? Geniet die Chinese eyes vanaand. Plek wat hy op date night is vanaand. Ooh, so DJ Toy is gehele skreefies oog. Ote, nou kiekie. O, Bertie, hierdie ou vanaand met sticks. Hierdie ou daar met die, as die ou fancy vanaand, hierdie ou met twee sticks. Te kyk, ek wil nou nie slaap, ek sê, maar kiek, hy twee stokkies het my dag nooit aangestaan. As ek my Chinese plek instap, en sê ek, luister, geef vir my of een vark of een soplepel, maar ek gaan nie my tyd mors nie, want weet jy wat nie? Jy die sweet loop jou later mors af. Van sikkel om die kos op te tel, nee. En as het allemaal klaar geëet het, nee, dan is jy nog vrek van die honger by so'n Chinese bezigheid, nee. So ek wil ook net vir jou sê, baie, baie dankie, ou Bertie, dat jy vir ons laat weet het, dat DJ Toy vanaan Chinese laat, vanaan as jy op die huis kom, as jy om een skreefies, as jy om een geheel skreefies, hoe ek sê. Nou, kijk jy, die ou Bertie stuur vir ons een video, yes, like, weet jy, is ook wel lekker, ou hierdie prachtige mense, weet jou Bertie, ek wil vir jou uit my hart, en sê, baie dankie, dat jy ook altyd vrydag aan, dit so lekker deelneem, en saam keier, maar hoor, jou stuur een video, dit so vinnige videokie, hoor hom.
1: Daar sê, al die getrouwe vrinne is by, die braaiers, brandewijn met die pomelo sappie, om die val te breek, Abraan die vierkie, lekker vrydag.
0: Yes, kijk is die heerlijke, jylle met die vier sien, my wat, jou Bertie, my wat, ek sien jy te lang plan, nie. Jy moet al vir ons asblief een foto stuur van die olifant, wat jylle wil braai vanaan.
1: Ou Rudolf, vanaan loop die dinge om soos water, my ou maat, hy loop soos water, ons luister lekker saam na die al die authentieke muziek wat jy speel, dis prachtig, ek en mama sit hier om die draadloos en die vuur brand hier achter ons, en die dinge loop net lekker, en is lekker om aangeskakeld te wees, en voorreg om saam julle te luister, en al die ander mense wat saam dus luister, en die stories vertel, en die goeders, ek let so vinnig, wat jy praat van die interkom en nasionaal uitsaai, hier in standaard 1992 jaar.
0: Ja?
1: Toe die school, elke jaar is daar so'n trip, toe vat ons daar 9 is daar na Belleville Stadion toe, in een bus, jong, jy krijg misschien meer sikke goed vir dag hier, drie busse vol kinders.
0: Ja?
1: En ons gaan kyk die atletiek en daarna is ons na Spur toe, en eet lekker, maar die volgende oggend ek in my kamermaat skyn na toets, wat jong en ons was pluggies op school, ek dink ek was daar, hy het nog advokaat, sê ek amper, leerlingraad, prefect, of wat om hulle in die kooshuis,
0: yes.
1: Right, hy volgende oggend school toe, en ons het niks geleer vir die skyna toetsie, En, o ja, nee, nog reg, ons is die skool toe nie, ons

0: van klas daai volgende oggend.
1: Oh.
0: Ja, as ek nou op die regte storie, jong, ek gaan maak hom op as ek aangaan. En die volgende dag, sê maar die woensdag, is ons nou skool toe, die ander kinders het die toets geskrywe, en Aslam ons nou opmaak toetsie kry. Nee, hier op die nasionale interkom, Bertie, Nel en Gary Joubert, kom asseblief kantoor toe. Man, ek was in my lewe nog in die kantoor, want ek is baie soet, van Lauriesfontein af, Mamesbury, Swartland.
2: Ja.
0: En voor die hoof, en hy sê, maar julle twee manne was ons nou siek gewees, julle het ons nou die toets gebank, en ons sê, nee meneer, ons het Chamberlain's Coliek gedrink, alles, kyk, ek drink Chamberlain's Coliek eerder as wat ek Jägermeister drink, maar hy is nou seker van die mark af, ons het hom gedrink, nee maar, saak maar elke man vir 3 ouwe, raak toe saak ons, maar hulle het ook die hele school aangekondig, daai afkondiging, Bertie Nel en Gary Joubert, kom asseblief kantoor toe, allemaal weet, ken ons story wat op die bus was, so, ja, ou vat my jou kans as jy hom kry, maar my maat gelukkig gebel om die hoenderhok se stekel te kry, ja, hy was allemaal as my fout, hey, ons kan hier lekker saam, groete vir allemaal.
2: Oei, is lekker, weet jy, kyk hier, ek wil nou vir jou sê, nee, maak nie saak waar in die wêreld jy is hier, nee. Jy moes nou hierdie story geniet het, heerlikheid, dis amok wat kan een story vertel. O, Bert, ek wil vir jou sê, vreeslik, dankie, jy het my aand gemaak, wie ek sien mis al hoe val hy hou my om maat, nee, maar Chamberlain's Coliek moet het wees, nee, welkom my vriend. Jy weet, dat ek nou, dat ek, jy vertel nou vir my, dat ek sien hoe val hy hoe, jy weet mos, jy weet, kyk wat deze daar is, jongelinge, hulle weet mos nie wat dit is, ja, ek was al nog bevoorig, ek het al ook al so, toe ek op laerskool was, en so, hoërskool, en die ouwe daarom nog geval, daai tyd, en toe net aan na, toe lyk het my die dinge so'n bietjie verdagloop word, maar weet my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy daai story gedeel het, nee. Jy met jou internationale, interkom,

Ekers toi dit toi. Waar is ander baai? En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie in jy koekoekie oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: Goedenavond Roelof. Het is Ras van Karis. Je weet, ek is ouder gewoonte, maar hier bij die burgemeester. Die man wat die paaie oprol en afrol. Die man wat soos het Ramkat Radio die zagkoekie en dat Ramkat Radio nie uitloop he. Dat is hy. Ons eie Kasper W. J. Huyselman. Nee, hy is een uister, man. Kijk, hy is een uister. Niemand hou keers vast by hom nie. Dat is een goeie mens. Maar weet jy, Rudolf, ek wil vanavond vir almal op die groep, almal op Ramkat Radio sê, goeienavond. En kyk hier, as jy op naweek gaan, daar waar jy ry, is veilig. Asseblief, vat hom vas, moet hy te hoor doen nie. Ja, Rudolf, ek wil vanavond een ou straaljokie vertel, man. Is nou seker hoor, al ou grap daarby, sommige mense, jy weet, maar hulle sê, die buurman het nou gewacht tot die man soggens uit die huis uit is, en werktoos. Dan stap hy om, en dan klop hy in die deur, en as die vrou die deur opmaak, dan vraag hy vir haar, is jy een vrou? En dan klap sy die deur in sy gezicht toe. Nou, haar man was een bodybuilder. Dan loop hy om nog maar terug. En morgenochtend, as die bodybuilder dan weer weg is, jy weet, en so on, stap hy om, klap hy die deur, maak sy op. Dan vraag hy vir haar, is jy een vrou? Dan klap sy die deur in sy gezicht toe, dan loop hy maar terug huis toe. Sy raak toe nou thee vir die besigheid en so vertel sy nou haar man van die besigheid. Hy is van so'n bodybuilder en sy sê, maar jy moet die man nou recht zien. Hy sê nie wie, ek het een plan. Morgenochtend, hy gaan ek ouder gewoon te moest uitgaan om werk toe te gaan en so, maar dan rij ek om die blok en dan kom staan ek achter die voordeur. En as hy nou kom klop, hy sê vir hom, ja, kom in, kom kyk, ek is een vrou. En dan sal ek hom nou recht sien, as jy die deur toe maak. En die volgende dag, toe is die man daar uit die bodybuilder, en buurman het hom daar opgehou, en toe stap hy. Bodybuilder was al gemaakt, soos jy sê, en achter die voordeur kom staan, en jy weet nou, gaan klop die buurman, en die vrou die deur opmaak. Toe sê hy vir haar, is jy een vrou? Sy sê, ja, kom in, kom kyk vir jouself. Toe sê hy, nee. So, sê nie vir jou man en my vrou uitlos. So ja, Rudolf, ek weet ook nie hoe klein hy bodybuilder al toe geraak het. Ek hoop nie, ek was hy nie. Ek dink aan my so nie, maar ja. Jy moet lekker aantuig, lekker hamkat. En man, speel vir my vir Boesmanland van Warsiefester, man.
1: Ek lach nou so dat die Tranenberg afloop, nie, want hierdie ou, oe jees, like het ou Bert is my ou vriend, ek wil vir jou sê, goeie naad, baie dankie my ou vriend. Wie ek is nou so uit asem uit, nee, want jy lag die hele tyd as die jongman 'n storie vertel. So baie dankie vir daai my ou vriend. Ek waardeer het en baie baie dankie dat jy altyd so deelneem en altyd vir ons ou staaltjie stuur. Man, is dit om 'n lekker besigheid. Jy sien, dis die Ramkat way die. Ek wil vir jou sê baie baie dankie. Ons waardeer dit opreg en jy het gesê jy wil worsie visser net nou hoor. Boesmanland van worsie vissers. Ons gaan definitief, maar laat ons eers net gou so. Jy sê mos jy's daar by die hoofman, die hoofkat. Jy van die G-Town.
0: Goeienaand, Rudolf. Dit is Kasper WJ. Hy is aan die vergaris. En ek is jou oor die paaie oprol en afrol. En ek wil saam met Pida stem. Jy die program verskrikkelijk goed begin en hy deurlopend. Tops. Baie dankie, Rudolf. Dankie dat jy nie net die plaaslike muziektalent naar voren bring, maar ook ou muziek. Wat die beste is. Ek sit en luister naar die mooie muziek wat jy maak. Daar van die Seaboys, is dit nie wonderlik nie.
1: Hey.
0: Ja, jy praat nou daarvan, die man wat vraag waar die hoenderhok sy sleutel is. Ek wil nou sê wat er poliestasie ek gewerk het, maar dinge het so verander. Rudolf, dat jy kom nie meer dronken dienst, jy ook nie gerook, daar gaan nie, jy tik.
1: Ja?
0: Tok, nie tik tokkie, tik. Nou ja, ek sit nou die dag op een stasie. Heel gemakkelijk en ek doe my werk, soos ek altyd het doen. Hier kom een luidtie, hy is omtrent so 6 jaar oud. En ek weet nie wat sy sussie naam is, ek was sy sussie naam is Betty. Mama! Betty vraag 10 rand vir dag. Nou ja, dit is die selfde, waar is die hoenderhokse sleutel? Baie mooi program, lekker muziek. Dankie Rudolf, dankie. Ramkat Radio, .co.za.
1: Hey, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom, ou groot man, Kasper WJ, hy saam, een wereldbekende gitaar, air-gitaar koning, en een jong man daar van G-Town, en ook een man wat kan een story vertel, en yes, ek geniet het altijd om nog om te luister, en kijk, jy ook lekker muziek smaak, en die van julle wat die weet nie, hy het laas naweek, is het laas vrijdag gewees, ne? Het hy en die gewilde kunstenaar Halter, het hulle die nietstene van Halter bekend gemaak, en wat een eer was het nie vir radio, vir Ramkat Radio, excuse toch, om betrokke te wees by hierdie hele affaire nie. Nou, hierdie jongman het een muziekvideo gemaakt, die ambtelike muziekvideo vir die liekie, en ons is net te dankbaar dat ons kan speel. Ons wil by voorbaat baie dankie sê vir Halter, en ook vir die wereldbekende Kasper WJ, hy saam en a.k.a. air-gitaar koning van die wereld. En ou moet respect hê vir mense wat hierdie daai level van beroemdheid en gewildheid bereik het. Jy weet, baie keer sê hulle mos, jy weet, toe dit swaar gegaan, toe ou gesukkel het, en toe jy air-gitaar begin, byvoorbeeld, het jy voor die spiegel gestaan, die wereld het jy nie gesien nie, en meeste mense het gedink, jy is mal. En die dag toe Halter vir jou bel en sê, luister my vriend, ek bring een nieuwe song uit, sal jy vir ons een muziekvideo maak, en dat is allemaal jylles, want jy is lucky, nee my vriend, jy is nie lucky nie, jy is a legend, daar is hy nou, speciaal, vir allemaal daar buiten, die nieuwe steenetje van Halter, en Kasper WJ, hy is saam, en a.k.a. air-gitaar koning van die wereld.

0: Goeienaand meneer Rudolf, die groot ramkat van die ramkatte. Ons is vanavond ingeskakel die van Reebok van die huis af. Ons luister naar jou muziek. Jou muziek is baie mooi, vuurbrand en die ijstee is gegooi. Jy kan net voortgaan met al jou mooie muziek. En dan kan jy vir ons tussendeur kan jy vir ons loskitjie ook opzet. Lekker aan, dankie, bye. Jy moet so aanhou, meneer Rudolf, jy moet so aanhou. Jy speel vanaand die vare, hoor my, kookwater muziek. Uit die boeken uit, soos gewoonlik. Weer eens dankie hoor. Okay, bye.
1: Yes, weet julle, nou, ek moet nou ook net baie, baie speciaal sê, welkom aan een jongman met die naam van Willem Snore. Hulle was nou laatst week in die Kaap gewees. Wie jy, Willem, ou vriend, jy is nie glo nie, maar elke dag, dan sê ek, jy sê ek wil gauw vir dag vir hom bel en kyk wat ek by hom kan uitkom. En as ek my oor het veer, dan sit ek 8:30 die aand nog steeds by die werk. Hierdie week was net mal gewees. Oor die algemeen werk ek tussen 15 en 18 uur elke dag, behalwe vrydag. Wat, dat is mis nie werkie, dat is mis nie werkie. So Willem, ek wil eerstens vir jou om verskoning vraag, dat ek nie by hulle uitkom kom, dat ons nie by mekaar kon kom, toe hulle in Kraaibak was, hier. Toch so nabij en toch so ver. Maar as julle weer kom, laat weet my voor die tyd, dat ek kan reëlings tref. Ek wil baie, baie graag vir julle kom hallo sê. En tweedens wil ek vir jou sê, baie, baie dankie vir jou prachtige boodskap. En dankie dat julle altyd so enthousiasties saamkeer en vir jou mooie woorde word oprecht waardeer. Jy kan hoor, Willem is een man wat kan en hy ken muziek. En hy is altyd die bok vir sport. So baie, baie dankie. En dankie ook vir die prachtige foto. Kyk, kyk, kyk, hy weet, my kos is die braai wat die ou maak. So Willem, baie, baie dankie. Nee, jo, jy en jou familie nee, is prachtige, prachtige mense. Waardeer dit oprecht, dat jylle saamkeer en vir jylle mooie woorde. Ons waardeer dit rarig waar oprecht.
2: En dan sê Rudolf, dis David Kokkel hier wat praat. Ek wil daarom ook net vanavond op hulle breekje aan my oomiet, grootmaat, Jan Poel, wat vanavond nie meer by ons is nie. Ek wil maar net sê, ek en nou Jan Poel daar ver en terug, 1968, 1969, toet ons nog in Nababiep geblei, wat jy sal weet,
1: ja.
2: Waar Nababiep is, toet ons een orkestie begin en ek en hy wil graag muziek gemaakt het, maar daai tyd kon hy nog nie gitaar gespeel het nie uit. Jan het ook maar baie dik vingers gehad. Maar ek het hom op my manier maar geleer gitaar speel. En ons is toe later jare uit mekaar uit. En toe ek in Alexanderbaai beginne werk het in 1974, my mag is hier soos Jan Poel ook. Toe het ek vir Jan Poel gesê, ons moet een gauwe orkestie stig, laat ons kan vir danse speel. Maar as gevolg van, hy kan nie baie goeie ritme gitaar speel, as gevolg van sy dik vingers, toe sê ek, Reitou, jy gaan nou vir ons bas speel in die orkest.
1: Ja.
2: En hy toe, dit algeneem, en hy toe die kennis wat ek gehad het, ek oorgedra na hom toe vir basgitaar speel, en toe Jan begin een basgitaar speel, en dit was in 1973-74. En ons het toe baie danse gespeel in die wedstrijdklap, wat julle allemaal van weet, en het was baie lekker gewees, om saam met Jan te werk, en hy was vir my aangename man met een baie, baie goeie hart. En Rudolf, dat is so'n grootte wat vir ons nie meer vandaan daar is nie, maar ek en sy paie het later vir jare gekruis toe ek meer in die boermuziek richting ingegaan het met die vijf makelaars en baie hoogtes bereik het en tot oor see gaan optreed. Maar vanavond gaan het oor Jan Poel. Ek is so jammer om te hoor van sy ingang. Sterkte vir sy familie en sy vrou. Mag die vader vir julle deerdra in die moeilike tyd voor en toe. Dankie vir Ramkat ook, wat baie van sy muziek gespeel het. En sterkte vir jou, Rudolf, met jou mense wat saam met jou werk. Julle doen goed, doen so voort. Dankie.
1: Yes, weet julle, ek sit te luister nou hierdie oom. Ek sit te luister nou hierdie oom. Nou hierdie oom sy naam is David. Nou, ek het dan die voorreg gehad om voor hierdie oom groot te word in Alexanderbaai, en julle het gehoor, hy praat daarvan na Babiep se Valley, ja, die kopermyne daar, my pa het ook aan na Babiep, dis ek om die oom sê, ek sal weet, ja, yes, like it. Ek dink die straat wat my male ingeblei het in Babiep was a Tungstenstraat, yes, my mama dan na laat weet, as ek het hier mis het, ek dink is Tungstenstraat, Tungsten is ons rare earth material. Ek sit te luister nou na hierdie oom David, wereldklas muzikant, vreeslike groot muziek persoonlikheid, maar as jy ooit hierdie oom ontmoet het, nee, en die baie ook, hy sal nooit eens vir jou gesê het, hy maak muziek, of hy speel by danse, of hy het oor see al opgetree, en sikke goed, nooit, nie die oom nie, baie rustig gewees, ek onthou, had ek en my male altyd daar by die klap gaan sit, as ek nog een snotkoppie, hy speel om David, hulle laat die spoespad na die saal, dit gaan net lekker, en baie dankie om David, dat om nou vanavond, daai stikkie van om Jan vertel het, ek het dit glad nie geweet, ek het nie geweet om Jan hulle was, en die Babiep ook gewees, en ek het geweet die om het bas gespeel, ek het nie geweet dat Ritmo ook een bykie gespeel, maar, en hoe die ou by die dromme uitgekom het, nou verstaan ek hoe dit, uitgekom het, want kyk die basgitaar se snare sit mos 'n bietjie verder uit mekaar, het mos minder snare. Nou as jy nou het groot vingers het, dan wil jy nie baie snare op 'n gitaar hê nie. Jesus, weet oom David, ek het nou hier sit te luister, my pa het altyd by die kombuistafel gesit, dan die ou so met sy kop en uit sy op sy ken, het hy met sy palm, het hy gesit en boeremusiek luister, en voetjie klop. Wie oom sal my nou nie glo nie, ek sit nou terwyl oom so praat, nee, sit ek nou, en toe ek my oor uitvee, toe ek nou besef, oom, gaan ek nou klaar maak, toe sit ek net soos my pa. Jy kan nie dink nie, he. So om David, ek wil vir hom vreeslik dankie sê, en om een van die prachtige boodskap, was my nou so groot eer om dit te hoor. Baie dankie dat oom het gedeel het, die stories daai, wat die ou, wat met tyd verweg gaan, want allemaal weet het hier, so baie dankie. En ook baie dankie speciaal aan oom, wat jare en jare muziek maak, en altyd kranig muzikant is en was en weet by danse en altyd mense wil vermaak het. As nie vir julle ouens was nie, dink ek die wêreld sal daarom maar 'n baie vervelige plek gewees het. Nou, die van julle wat nie weet nie, hierdie oom David, hy het 'n band gehad, DBA. Wow, manne, kyk hoe sy dan in realiteit boerie kom kyk as manne wat kan gekuim het. En ek wil graag hierdie stukkie speel van DBA. Rugbystraat, 5de Laan na Babie. Oom David, daar stuur my ma nou Rugbystraat, 5de Laan na Babie. Daar het Kokrels in Rugbystraat gebly en ek het vir ou John en Betty geken, dierbare mense gewees. Nou oom, ek weet nie, is dit nou oom se male daai gewees? Ek weet nou nie. Hier stuur my broer ook nou, yes, like, wie hulle is so speciaal. Tungsten was a gedeelte buitenam, nee, jy sien, daar help my oudste broer, Tokkie Goos en my ook nou reg, jy sien, ou broer, baie dankie man, yes, ek waardeer het opreg, vreeslik dankie, man, dankie dat man het weet het, ek is nou jammer dat ek nou so nostalgies of so terug in die geskiedenis of so lang story maak, maar hierdie story wat om David nou gedeel het, is een verskriklike speciale story, maar wat ek eindelijk wil sê is, hoor een bykie hier, so nou hoor jylle hier van om David. Hey, om David, what a legend.
3: Ek is Thomas Muur van die Sandveld en ek luister geweldig graag na Ramkat Radio.

0: saam David Cockerel hier op Bromkadranio met Karoo Koppie Kontrei, my broer Tokkie Goos, en hy stuur nou vir my 'n WhatsApp. Hy sê, jyne my broer, waar kry hierdie, dis wonderlike, wonderlike muziek. Toe sê ek vir my broer, is op pad na jou toe, moet nie speel nie, dis op pad na jou toe. Jy sien, dis waarvan ou praat nie, dat jy hierdie voorregte kan deel onder mekaar.
1: Broer, ek weet hoekom, hy jy maar eens geliek druk. Daai jammel in Soliek het baie meer alcohol in as jy. Ja, gemeester, jy kan maar lees op die bottle, maar jy krijg dit ongelukkig meer. Ek weet, ek het hem self gedrink. As jou maag een beetje pijn, dan drink jy halve bottle net om so een beetje spoed op te tel, as jy daar in die armie is.
0: Hey, kyk op Piet. Kyk, jy moet baie, baie mooi praat as jy voorbij hierdie oom wil praat. Op Piet sê daar so dat Chamberlain's Colique is blijkbaar vol seep. Jy moet baie versigtig wees. Laat ek net gou vinnig kyk hier so. Jy sê, hier so baie WhatsApps. Ek weet nie, is waar ek nou is hier. Hoe blik jy zwart, jy? So groot maar af van Samoze wereld af. Die ou maat, ook een lekker, so een lekker ou hierdie. Ou blik, ek wil vir jou sê, dankie dat jy saam keir. Hy sê, naand ou maat, hoop het gaan goed. Hy sê, die muise vuur brand, vaalwater loop, alles net lekker. Kan ek vraag vir een song, asjeblief, stofpad van die hart, Joe Steele sing om. Hoor daar is nou Makkeland saamtrek, 11 September, was Kersbos. Oeh, my mat, ou blikkie, moet ons uitsteek, 11 September, was Kersbos. My mat, jy moet dan daar laat weet, jy moet daar vir Toy ook laat weet, sê vir die oude na, miskien moet ons die waar saambring, en kom mak ons bykie stof daar, my man, wat denk jy, o blekkie, dankie dat jy laat weet, ek waardeer het oprecht, en ek weet, ons ou groot man aan Garys, wat het in die graf vertel, en wat ek so lekker gelag het, hy het gevra vir Boesbeland, en dan gaan ons maar net daarna, vir ons ou groot vriend Blekkie, jy is ook a legend van 'n jong man, hierdie Blekkie, baie dankie, gaan ons Joe Steele's stofpad speel, net, hier op Ramkadranio.co.za.

Jy om penis nel unapologetic handsom papi. Hallo pai. Jy hy om kan aan maak. As enig een 'n tyre probleem het, so vinnig advertensie rondom Vereensdorp se area. Kom tieners se seun Jan Nel, my grootmaat. Hy sal jou uitsaar van Springbok tot binne in die Kaap. Baie dankie Rodol, waardeer jou. Ons kuier verskriklik lekker. Julle is ons aand.

Sy, oom Tossie Nelson hier op Ramkadradio.co.za. Ek wil ook net sê baie baie welkom aan 'n jong dame met die naam van Cecilia. Sy sê goeienaand. Baie dankie vir vanaand ons luister. Cecilia, jy is baie baie welkom en soos ek het verstaan, my maat my laat weet, Cecilia, ek dink jy is oom Jan se dogter as ek dit nie mis het nie, né? Ek praat onder korreksie, ek kan nog nie vinnig genoeg daar kyk nie, maar Cecilia, dit is vir ons absoluut 'n groot eer en oom Jan Poel was 'n legend. In ons oë was hy 'n legend gewees en ons sal dat sy musiek sal nooit stil raak nie, nie by ons nie. Bertie laat weet, wat 'n great eer om hierdie tydjie saam met jou te spandeer, soos lekker, jy weet dat dit vir ons soos lekker, jy weet nie wat dit vir ons beteken nie. Weet jy wat, Bertie, ek het nog gelees en ek sê hoekom ek het gelees het. Ek dink is belangrik dat die ou dit vir mekaar sê, dink jy nie so nie, jy weet, so ek wil vir jou en vir Annemie sê, jy weet, jylle is om vanaand daar, jylle luister saam met ons, ek wil eindelijk vir jou sê, nie, om saam met jou en jou vrou te kuier, ek dink jylle besef wat dit vir my beteken, nie. En saam met al die luisteraars, dit beteken vir my so baie, meer as wat jylle ooit kan dink, so ek wil uit my hart uit vir jylle sê, baie en dankie, so Bertie, ek weet jy wou nie gehad, ek moes dit nou lees nie, maar ek wou dit lees, want ek wil vir jou iets terug sê, ek wil vir jou vrou, wil ek baie graag iets terug sê, so baie, baie dankie vir die mooie woorde, my ou vriend, is die woorde wat die ou lichtelik opvat daar nie, ne? Nou, Jaco, hey, papi, Jaco wat sê, naand, Rudolf, ons luister ook lekker saam hier uit Potse Stroom, maak een bykie vetkoek en curry maalvleis, op die koolstofie, hey, kyk is my ou chom met die koolstof, hey, hy weet maar so bal as ek oor die koolstof, hy sê, geniet die program baie, Jaco Bivinga, hey, jou Jaco, hy sê, dis die Bivingas wat groete stuur, sal jy vir ons dalk ouma en opa kan speel, dankie en mooi aand, jy slik een bietjie, Jaco, ek wil nou vir jou sê, ouma, opa, is een bykie een breie ere, want as ek nou, ek weet nie wat die ene, jy moet nou, stuur op my link of een ding, ou Jaco, asseblief, want dan weet jy daar van my, van ouma en opa, se, wat die ene van ouma en opa. Ek krij nou een mooi boodskap van ons ou jong vriend, prachtige jong maat, sy vrou en sy kinders, rechtig waar, diep. Nou, hy staan bekend as plaasman, maar een lekker ou. Nou, ou plaasman, ek is jammer, my ou vriend, jy het al vroeg aan die boodskap gestuur, ek kom nou juist by uit, jy sê hoe mal gaan dit op jou WhatsApps, maar ons kom by jou uit, my ou pel, ons kom by jou uit. Hy sê, naand Rudolf Langlaas gepraat, daarom nie aspris nie, maar ek weet mos jy is bezig, my ou vriend, jy sal mos nooit aspris vir ons nie praat nie. Hy sê, groete en liefde vir almal, Robert Palmer's Addicted to Love, as jy kan, onthou op die video, was daar 'n paar aanvallige anties, net swart rokkies en kouse met sulke rooi lippies en katare, so dat jy gewens het, dat jy gewens het, jy was een van die katare, mooi loop, groete plaasman, yay, hey, ek moet nog vir jou sê, nee, hierdie ou is een van die mooiste grasperke wat ek in jare gesê het, ou plaasman, jy kan sê, dit is een man wat kan gras opruit, nee, baie, baie dankie vir hy prachtige, my vrydag aand is a vuur foto, baie, baie dankie, vir hy prachtige, boodskap jy ook, hey, ou plaasman, weet jy wat, ek het eindelijk

Ja, nee, wat aanstap vloei is, ou plaasman jou. Ek weet is nou nie Robert Power, maar ek wou net die liedjie vir jou. Ek weet mis, hoe sal jy dit waardeer het? Jong man, my naam van Jaco Kutsie, ook a legend, hy sê, naand, want as Jaco hier, hier van Griekwastadse Valley, maar nou Potsmansburg. Jy, kyk, hy sê murg van Potsmansburg, papie, ou Jaco is ook wel lekker ou, hy sê, sal hom asblief af my gryp mama, gryp van mama na van staan vier vibe speel, Ramkat is hoofbaas, maar natuurlik ou Jaco, ons sal mas daai vir jou doen, enige tyd, plaasman laat weet jy vir my, sê Rudolf, die song, se wiele, met, hy sê die song is, hey, plaasman, ek kan ons aan die duid lees op die lig, maar ek verstaan, Poppelap, sê, ag moeder en dankie, ja, is een groot plesier, ou Poppelap, jy en plaasman, is ons damse ganse, is dit nie een eer nie, he? Jaco sê, sonskyn tussen lyne sing om, Jaco, baie, dankie, ek waardeer het opreg, kyk as die mense van my so, help hier op die lig, as ek allemaal, kyk as, ek hou van my so dik sterk, maar meantime, is die mense wat my so vinnig reg help, Cecilia, ek het vir my ma laat weet, ons gaan definitief opname van vanavond se program, gaan ons vir jou en die familie kan stuur, dit is vir ons absoluut eer en plesier, Cecilia, om Jan se dogter, absoluut. JP Dippenaar, ook 'n kranige musikant, jy sê, vanaand is ons so bevoorreg met hierdie wereldbekende en wereldtalentvolle musikante, wat allemaal saam kuier en lekker saam gesels, maar kyk, dis nie net omdat hulle talentvol is, of so, maar lekker mense, nou hierdie jong man, JP ook, is, oh, kyk, is allemaal achter mekaar, mannetjie hierdie, nou kyk, soos ek altyd vir mense sê, hy sê mys vir niemand, hy sing nie, hy sê mys niks, as jy net sê, nou haal jy ou jy gitaar uit, en dan vat die ou die hele plek oor, want hy mag maar. So, JP, ek wil vir jou sê, my ou vriend, what a pleasure.

0: is altyd so lekker om van jou te hoor. Wie ou JP, ek dink sit te dink na die dag, nee. Ek sit by die werk, ek wil hom net so vinnig vir jou noem. Ek sit daar by die kantoor, wie nee, so vir 2 minute dink ek myself, wie wat nee, ek is lus om maak die rekenaar nou toe voor my, maak hy bakkie vol diesel, hy reg uit Alexander White, hy reg uit daar na JP toe, en loop braai by hom. Ha, ou JP, wat dink jy my ou vriend, ek dink ek moet daai joke maak. JP sê, naand Rolf, ek groet allemaal, ek luister lekker saam, het nou by die huis ingestap, love die muziek. Sien julle, hy is een wereldbekende muzikant, en hy complimenteer ander mense sy muziek. Dis nou, kyk kom ek sê met jou, dis nou klas daai. Dis nou, as jy nou wil weet wat is klas, daai is klas. Huh? Yes, lekker wat ek sien, waar is hy nou?
1: Rolf, ja, nou gaan jy... Met Willemien praat oor Twasie Nelson. Ja, Twasie Nelson was ook een groot geest aan Alexander White. Lekker muziek gemaakt. Hy laat ons van op ook een stereo dingetje gehad. Ek denk as hy wat Floors en Dion. Hy ander sy boys bent muziek by mekaar gesit daar. Hulle dit daar opgeneem. As ek iemand kan my weg help. Maar toe het woensdag aan dat hy sy boys gespeel is. Ek denk so 3 stukke. Die laatste een was saxofoon by geweest. Dis hy, om Tossie wat hy sakse gewoon spin.
0: Yes, nou, oom Piet, ek wil vir oom sê, baie, baie, baie dankie, dat oom nou daai stuk gedeel het. Yes, like, weet jy, vanaand kom die mense daar nou met ordentlike, kyk, hulle kom daar nou met deep stories, en staalkies, en goed, wat andersins verlore, sal geraak het. Jy weet, mense vertel mos nie meer raai goed van mekaar. Ek meen, as ek nou vat oom Piet, wanneer laas het oom Piet nou daai stukkie van iemand vertel, of jy weet, hy het nou wereldwijd met mense gedeel, en dit is belangrik daai. So oom Piet, baie dankie. Ek is mos mal oor om sulke stories te hoor, hoe dinge gebeur het, en wie het by wie uitgekom, en wat hulle hoe gemaak. Jesse oom Piet, ek kan nie vir oom verduidelik hoe, wat dit beteken, en ek wil vir oom sê, baie dankie, dat oom die moeite gemaak het om daai voice note te stuur. Ek is baie dankbaar daarvoor. Ek waardeer dit. Ek wil net vir hom sê, ek waardeer dit opreg. JP, wie daar, ek het nou daar JP se boodskap gelees nie. Hy sal so baas wrachtig my boodskap terugstuur. Hy sê, jy is welkom my vriend. Hè? Kry jy mens nog sulke mense? Is dit nie wonderlik? Jy, JP, hey, ek sê vir my ou vriend, baie dankie. Even Plaasman, weet jy, ek Plaasman, die ou stuur van my boodskap, hy sê vir my ou maat, jy sal iets te doen so voort. Ouens, ek wil vir julle sê, dis iets wat ek nooit sal ligtelik opvat. Hierdie boodskappe is nie iets wat ek net lees en dan môre lees ek maar 'n ander boodskap hier. Ek vat dit baie ernstig op en ek het groot waardering en is omdat ek so baie respek het vir julle ouens daar buite. Jy weet, ek sê baie keer vir mense dis ons damse ganse en as jy ons damse ganse het my maat by default het jy my wêreldse respek. Ek kan jou sommer nou reguit sê. Ek het gauw kyk, ek wil nie iemand mis hier nie. Tian sê, dankie Rudolf, dit is baie speciaal van jou, die liedjie wat ek vroeger van sy seun gespeel het, absoluut. Tannie Maaikie Achenbach, daar van Garys, die tannie maak ook lekker muziek. Kyk, sê na dochter, hulle maak altyd so lekker, sit hulle op die stoep, maak hulle lekker gitaar muziek. Dis my tannie. Tannie Maaikie sê, naand Rudolf, ja, ek stem saam met Piet Duitser, dit was een mooie manier om vir Jan Poel te groet. Ek het gesien, jy het sommer diep met een stok in ons gemoedere rondgekrap. Ai, nou word die baise mense rof uitgedin, almal groet, maar ons sal mekaar altyd onthou, diep spore in mekaar se lewe getrap. Ons was een groot familie, sê spesiale groete en liefde aan my kinders en almal op ons impiegroep. Kyk mooi na mekaar en wees lief vir mekaar. Rolf, ek stuur groete van huis tot huis hier uit Garys, mag die lewe doeksaf en mooi saam met elkeen draf van Tannie Maaikie Achenbach. Nou ja, ek wil net gaan stil staan by hierdie tannie. Weet julle, hierdie tannie maak altyd 'n effort. Altyd. En dan weet julle, sy stuur 'n boodskap, nee, wat jy kan sien, as baie denkwyse wat daar ingegaan het, want sy sê die woorde so mooi by mekaar. Tannie, ek wil spesiaal van my kant af, wil ek vir Tannie Maaikie sê, baie dankie dat Tannie altyd sulke mooi boodskappe stuur, en dan, dat Tannie altyd game is, dat Tannie altyd deel is, en Tannie altyd comment en ander mense complimenteer, ons waardeer het opreg. So ja, hier op Ramkat Radio is het tyd vir Gryp vir Mama vir 'n dans. O, papi!
2: Hey, hey! Kom ons, Skopie, stop!

Hey, grybhawe mamma. Oep, papi. Nou ja, as jy wil weet wie dit is, dis Staan Vier Vibes. Gaan kyk Chris daar op YouTube. Ondersteun die jong man. Staan Vier Vibes. Hy het 404 subscribers. Dis 404 meer as wat ek het. So, gaan ondersteun hom. Is 'n jong man wat sy hart uit op die AI doen. En hy doen 'n goeie job. So, gaan ondersteun hom, man. Ek ondersteun hom, so jy kan hom ondersteun. Nou ja, dames en heren, ek wil vir julle sê baie dankie. Ons het so 'n bietjie oor tyd gegaan. Ek vra om verskoning as ek vanaand 'n bietjie te lank aangehou het, as jy kos verbrand het, vra ek om verskoning. Maar ek wil vir jou sê baie dankie vir vanaand se deelname. Ieder en elk wat soos gewoonlik tyd gemaak het, alles gestop het, die radio aangesit het en saam gekuier het, wil ek sê baie dankie. Dankie dat jy saam met ons gekuier het, dat jy vanaand Ramkat Radio in jou huis ingebring het en dat jy elke Vrydag aand saam met ons kuier en jou ore laat sak en net jouself wees. Baie dankie vir almal wat sulke pragtige boodskappe gestuur het vir hom Jan, huldeblyke aan hom. Dit was vir ons absoluut eer om dit vanaand te kon doen en dis hoe ou dit moet doen. Ek dink nie daar is 'n ander manier om dit te doen nie. So, baie dankie vir jou deelname, dankie dat jy elke Vrydag aand die draadloos aansit en laat hierdie mal jong agter die mic vir jou geselskap hou. Ja, daar van plaasman hulle af, jy weet, julle is dwars oor die wêreld, Ierland, Engeland, Japan, ja, maar nie nog lang stories maak, die vanaand, kijk hier rede ook op DJ Toy vanaand Chinees geëet, het skreef is oorgedraaid, want hy moet ons nou, even die dag vir ons Japanese mense, met hy moet Japanese praat op die lucht, dis die wat die ou begin Chinees eet, maar anyway, ek wil vir jou sê, baie dankie, geseende aand vir jou, geseende week vir jou, en ek wil graag uitspeel vir oulaas, hierdie enekie vir oom Jan Poel en vir sy familie wat vanavond saam kuier, alle sterkte vir julle is, maar nie lekker bezigheid nie, maar ons hou vir julle in ons gebede, en mag jy veilige week hee, vir die van julle wat nou nie weet, die volgende Vrydag gaan ek nou nie op die licht wees, daar gaan iemand in my plek wees, maar jy kan nog steeds luister, jy wat in my plek gaan wees, gaan vier warm wees, moet nie waar nie, en dan sal ek die week daarna, sal ek dan weer op die lig wees. Nou ja, geseende aand vir almal, geseende week vir julle, baie dankie vir jou ondersteuning, en onthou, as die wind waai, moet jy terugwaai.

mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad. Los hy loopdop. Dis hy wat jou in die steek laat.